Stand by, please. Rolling on six. Brown-eyed girl on six.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

Ali je to možda bila kronika nepoznatog. Jer tako se zvao čovjek. Ni živ, ni mrtav, ni pomorac. Ako ikad ispunim želju i ti mi daš zapravo misleć, to je jedini način da ga zadržu. Ako ikad ospijem tamo gdje prestaje strah, bit ću spreman da zaboravim.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sjajne vijesti dolaze nam iz Zagreba s prvenstva Hrvatske za mlađe kadete i kadetkinje. Član atletskog kluba Lošinj Mihajl Ovcin osvojio je brončanu medalju u bacanju kugle te pritom postavio osobni rekord od 10 metara i 60 centimetara. Uspješan nastup ostvarila je Kim Švec, koja je uspješno završila svoju utrku na državnom prvenstvu 200 metara s preponama, a više o samom nastupu atletičara rekla nam je trenerica Zvijezdana Švec.
2: Prije svega, teško je opisati riječima ponos koji osjećam. Ova Mihajlova brončana medalja nije njegov samo ni osobni uspjeh, nego je ovo povijesni trenutak za atletski klub Lošinj. Ovo je prva medalja sa prvenstva Hrvatske za naš klub, za naš mali klub, i zato nosi posebnu težinu. I stvarno pokazuje da se radom, upornošću, vjerom mogu ostvariti veliki snovi. Pa Mihajl je stvarno to kulerski odradio. Nakon nastupa Kim ovoga na 200 metara prepone, Kim je to bio inače drugi nastup u životu na 200 metara prepone, i stvarno ga je hrabro otrčala tu utrku, ali kao što kažem, ljudi ne vide ni suze prije nastupa, ni da ju boli trbuh, tako da želim ju pohvaliti ovim putem, ne samo ne zato što je moja, nego zaista ići na prvenstvo Hrvatske sa u disciplini na koje nemaš uvjete, koje si onako kopa dobranac u biti, mislim da je i to uspjeh. A što se tiče Mihajla, Mihajl je stvarno bio cool. Mislim da je bio puno uvjereniji u sebe nego na prvenstvu Hrvatske u dvorani. S njim treba onako malo riječi, ali trebaš mu reći važno i on će ti to odraditi. Tako da prvenstveno je dobro odradio zagrijavanje. Isto tako kad je ušao na stadion je dosta bio siguran, popravio je male stvari što sam mu rekla da treba u tehnici, i onda su skoro svi hiti bili preko 10 metara i na kraju je tri puta je popravljao osobni rekord i u zadnjoj seriji je bacio 10-60, što stvarno evo, bilo je dovoljno za brončanu medalju, ali kažem, treba je baciti preko osobnog rekorda da osvoji medalju.
1: Hvala Zvijezdani Švec, trenerici lošinjskih atletičara, a by the way spomenimo trenerici koja je dobila nagradu za najbolju i najuspješniju trenericu u 2025. Ostajemo u sportu. Još jedan veliki sportski uspjeh ostvarile su mlađe kadetkinje u odbojci na pjesku, koje su osvojile naslov prvakinja Primorsko-goranske županije. Na natjecanju je sudjelovalo 15 ekipa, a lošinjske odbojkašice sve su susrete dobile rezultatom 2-0. Za pobjedničku momčad nastupile su Fabijana Bjelanović, Roza Kalac, Marijana Gazilj i Gita Kesar. Više o ovom velikom uspjehu govori trener Žarko Rogić.
3: Bilo razigravanje po grupama, tri grupe po pet ekipa, samo prvoplasirana ekipa iz grupe je igrala završni taj turnir, tri najbolje ekipe u subotu. Evo, mi smo uspjeli taj prvi dan pobjedit sve ekipe, na kraju napeta utakmica između nas i ekipe Rijeke, 21-19 i osigurano prvo mjesto. Moram čestitati curama što su izdržale na tom suncu, stvarno, i na vrućem pjesku prvi dan u Ičićima. Igrali smo prve dvije utakmice ujutro, u 11 i u 11.50, nakon toga mali odmor, ručak i poslije podne oko 4 i 5, odmah dvije utakmice za redom. Dobra igra, evo stvarno nemamo baš puno prilike trenirat, s obzirom da nam je ono nedavno završila i dvoranska sezona. Evo, to su manje više ekipe koje su igrale i dvoransku, znači mlađi kadetsku ligu. Evo, uspjeli smo ovdje pokazati da smo najbolji, i stvarno evo i čestitali su i treneri, odnosno i cure na kraju, priznali su, bile ste ovaj put najbolje, iako kažem

0: že nije bilo lako, pogotovo drugi dan nakon tog cjelodnevne subote, dignu se ujutro, igrali smo prvu utakmicu u 9:20, ali nakon što smo gubili prvi set protiv Svetog Mateja, uspjeli smo se vratiti, pobijedi 2-1, isto tako sličan scenarij sa ekipom Grobničana, izgubljeni prvi set, pobijeđen drugi i na kraju 15-8 u trećem setu, stvarno evo mogu reći bez ikakvih repova.
1: Hvala i Žarku, čestitamo svim sportašima, sportašicama i njihovim trenerima na izvrsnim rezultatima i uspješnoj promociji Lošinja gdje god dođete. Bravo i čestitke. I sad za kraj, Otoci pjevaju. Bila je to manifestacija održana minulog vikenda u gradu Rabu. Na poziv domaćina mješovitog pjevačkog zbora Refuli nastupio je i ženski pjevački zbor Vittorio Kraljeto zajednice Talijana Mali Lošinj pod ravnanjem dirigentice Antonele Kunde. Večer je protekla u znaku pjesme, prijateljstva i povezivanja otočnih zajednica, a sudionici su se s Raba vratili puni lijepih dojmova i novih poznanstava. Bravo i vama.
2: Vremenska prognoza.
3: Eto, hvala ti Branko. Što se tiče prognoze vremena, djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, mjestimice moguća kiša i pljuskovi. Uglavnom u Istri, slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer bura, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Svira dalje.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Upalit ću svijeće, zaključati stan,

0: izložbi vojne opreme u Parizu.
1: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
1: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve uoči prometne špice u tom dijelu grada.
2: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola. To je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada nije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku preko tog križanja. E, to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja i uklanjanja te zgrade planiran je za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni, kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
1: Opreza u prometu nikad dosta, Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj, vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji 1,57 euro. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na 1,59 euro po litri. Nova cijena plavog dizela je 1,06 euro, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike 1,29 euro, a plina za boce 1,87 euro. Premijer Andrej Plenković.
3: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
4: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
5: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Jutarnja kronika. Sabor nastavlja zasjedanje raspravama o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, kao i o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Milorad Čikanjić.
6: U 2025. ukupni su proračunski prihodi za 1,2% bili manji od planiranih, izvijestio glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.
7: Rast realnog BDP-a prošle godine iznosio 3,4%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su i ostvareni u iznosu od 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
6: Nastavljen je trend smanjivanja javnoga duga, dodao je Bule.
7: Stoga je ukupni manjak sektora

0: opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
1: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
2: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
1: Na dnevnom redu sjednice je dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
3: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu 3 sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
4: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima, želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali, ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum određenog dijela oporbe.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
5: Znači, dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ćemo malo stati na loptu, polako. Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
6: Svijet. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovaće na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
3: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje se udjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
7: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
8: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali.
7: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei kaže:
8: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
7: Pomoć u stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
8: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2-3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
7: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranske strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
8: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
7: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovore ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa je i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
6: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da po tko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap. Urednik je Kristijan Pelc.
3: Jutarnja kronika. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
6: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je Dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
3: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franji Tuđmanu bit će položeni vijenci. Okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigrat će se i tradicionalna nogometna utakmica.
6: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
3: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije.
6: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
3: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
6: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
3: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
6: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Sport.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
10: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 celzivih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
11: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas, ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
10: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača, no već na letu za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
12: Milan.
10: Putujete s kim?
12: Sa suprugom i nečakom.
10: Krenuli ste iz Požege?
12: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za München i München-Washington, Washington-Dallas.
10: To je ljubav velika, napraviti takav put za reprezentaciju.
12: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
10: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
13: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idem u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
10: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
13: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
10: Ko će dat gol?
13: Budimir.
10: Milane, da čujemo vaše prognoze. Ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe.
12: Malo skromnije, 1-1.
10: Ko zabija za nas?
12: Pa Budimir.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: O utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila čak 27 udaraca, ali bez uspjeha. Junak Afrikanaca bio je vratar Vozinja, koji je predvodio obranu do velikog boda u Atlanti. U premijeri skupine G, Belgija i Egipat u Sjetlu su odigrali 1-1. Egipat je poveo u 19. minuti sjajnim pogotkom Ašura s 20 metara, a Belgija je zasluženo stigla do boda u 66. autogolom nesretnog Hanija. Unatoč brojnim prilikama s obje strane ostalo je 1-1. Identičnim rezultatom okončan je drugi dvoboj skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja. Zeleni Sokolovi na poluvremenu su vodili pogotkom Alamrija, no 10 minuta prije kraja susreta Araujo donosi bod Urugvajcima. I za kraju tri ujutro u Los Angelesu u skupini G sastali su se Novi Zeland i Iran. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iranci su se oba puta vraćali. Završilo je 2-2.
6: O ostalim sportskim događajima Carlo Plazina.
15: Dobro jutro. U prvom dijelu sportskog pregleda čuli ste vijesti o svjetskom prvenstvu i nogometnoj reprezentaciji. A košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
16: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačicama i navijačima pružili nove radosti.
15: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije plasirat će se u završni krug kvalifikacija. Na teniskim turnirima u Engleskoj nastupit će Antonija Ružić i Marin Čilić. Ružić u prvom kolu Nottinghama protiv Amerikanke McNally, a Čilić u prvom kolu londonskog Queensa protiv Francuza Ambera.
17: Oglasi. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
18: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
19: Alu felge, doplata, metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
20: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Ovčanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima. Jutros na Jadranu prevladava vedro vrijeme. Unutrašnjost ima mjestimice umjerene na oblake, no treba naglasiti da osobito u Posavini, na području Siska i Karlovca, mjestimice ima i magle. Prijenosti temperature zraka izmjerene u nekim mjestima u 6 sati, Gradište kraj Županje, Kutije, Osijek, samo 10 celzijevih stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Karlovac, Slavonski Brod i Zavižan 11, Parkre, Čabra, Pazin, Sisak i Sljeme 12, Zagreb, Bjelovar, Gospić, Krapina i Križevci 13, Bjelovara, Plitvička jezera i Varaždin 14, Knin, Ogulin i Otočac 15, Malinska i Pula 17, Opatija i Ploče 18, Rab 19, Mali Lošinj, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, Lastovo i Makarska 21, Hvar, Senj i Split 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23. Vrijednosti temperatura mora su uglavnom između 22 i 24 celzijeva stupnja. Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano, a treba svakako spomenuti da će još ujutro na kopnu mjestimice biti magla koja se može zadržati dio prije podneva. Unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uglavnom u zaleđu Dubrovnika. Prema večeri sa zapada porast na oblake. Vjetar uglavnom slab. Na sjevernom dijelu Jadrana puhaće prije podne slaba do umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana duž obale će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
20: Oglasi. Radio Lošinj. Tvoj radio.
22: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i s vama ću biti, što se tiče mix pulta, do 11 sati. Sada je točno 7 sati 23 su minute, vani nam je 21 stupanj. I očekuje nas, nadam se, još jedan ugodan dan i nadam se još jednom ugodnom zajedničkom druženju. Krenimo u dan uz Elvis Preslija i Just Can't Help Believing. Čuti ćemo Juru Stublića koji pjeva o svom domu. A krenut ćemo sa jednom poznatom temom, kada čujete, vjerujem da će mnoge od vas pogotovo nešto ovo stari prepoznati. Band je Alabama 3, a pjesma se zove Woke Up This Morning.
20: Radio Lošinj.

0: Ko te ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: Evo, malo u kucah da vidim na današnji dan neka bitna događanja vezana uz glazbu. I današnji dan onako obilježava, na današnji dan se obilježava izlazak dva iznimno, iznimno bitna albuma uopće u povijesti glazbe. Recimo da je na današnji dan 1972. godine David Bowie izdao legendarni konceptualni album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from the Mars, a 1986. godine The Smiths objavljuje The Queen is Dead. Pa ćemo poslušati Smiths s albuma The Queen is Dead, single koji u to vrijeme, ne znam da li je bio prvi na albumu, ali u svakom slučaju vukao cijeli album, Big Mouth Strikes Again. No prije toga, naravno, David Bowie i Ziggy Stardust.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Točno je sada 7 sati 46 minuta, evo par riječi i o vremenu te stanju u prometu. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 21 stupanj Celzijev. Što se tiče prognoze vremena za danas, izvješće Državnog hidrometeorološkog zavoda jutros od 6 sati počinje upozorenjem. Kažu još u početku ponovele bi ta mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Postoji mala mogućnost za neverin, uglavnom uz obalu. Sutra na južnom i srednjem Jadranu moguća je magla. U prvom dijelu dana jugo i levant od 6 do 16, ujutro na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova, uz obalu te na sjevernom Jadranu bura od 6 do 16, još u početku ponovelebita mjestimice do 20 čvorova. Od sredine dana svugdje jugozapadni i sjeverozapadni vjetar od 8 do 18 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, a vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. No, vjerujem da će nas ovdje to zaobići. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća, upozoravaju na smanjenu vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo i jednu najavu radova za danas. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije u Malom Lošinju biti će ulica Vršak i to brojevi 37, 39 i 41 te naselje Valdarke, a u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta. Mi polako vozimo prema Osmici i još jednim vijestima prvog programa Hrvatskog radija. Tamo ćemo doći uz Silente i njihov hit još jednom. Čuti ćemo i Ninu Badrić live, a krećemo lakše sa Eni Jurišić i Matijan Cvekom koji se pitaju trebaš li me.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Vozača u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera. U resornome ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti

0: najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
1: U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Ispod onule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima između braća i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u Splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će se istragom koja bi mogla potrajati mjesecima.
2: Vijesti.
1: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku, komentirali su u našoj mreži Prvog profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
3: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile, i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
4: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vijetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum.
2: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
6: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Bez pobjednika završile su posljednje 4 utakmice na prvenstvu. Najveće iznenađenje do sadašnjeg dijela je samo remi bez pogodaka Španjolske protiv debitanta Zelenortskih otoka. Belgija i Egipat odigrali su 1-1. Istim rezultatom završio je i dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla. U unutrašnjosti Dalmacije pokoj pljusak. Vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
7: Dobro jutro uz Radio Lošin. I nastavljamo mi s našim programom, idemo uz našu glazbu, no prije toga vjerujem da svi ljubitelji i pratitelji svjetskog prvenstva su svi dočeli jučer, za sada kažu, najvećoj senzaciji, najvećem iznenađenju svjetskog prvenstva, a to je bod koji su osvojili Zelenortski otoci protiv Španjolske. Rezultat utakmice bio je 0-0. Zelenortski otoci, inače oni vole da ih se zove Capo Verde. Pa kad smo već kod njih, kad smo njih spomenuli, recimo da imaju jednu od najvećih ženskih pjevačica, pogotovo što se tiče world music scene. Mislim da je nastupala i kod nas, i to ne jednom. Radi se naravno o Cesariji Evori. Pa evo, za Zelenortske otoke i pozdrav od nas uz Ausenciju, pjesma Ausencija i Cesarija.

0: I čuli smo Tesariju Evoru, a sve to, evo, da se pridružimo čestitkama nogometašima Zelenortskih otoka. Žao mi što nemamo neku bržu stvar kad se već tako nešto slavi, no izvrsna Cesarija Evora, poznata po tome što je nastupala bosa, što je imala težak život i sve to pretočila u pjesmu. Mi nastavljamo, dakle, uz glazbu, no prije toga, evo, par riječi o jednom interesantnom događaju danas. Naime, povodom svjetskog dana morskih kornjača, danas u Malom Lošinju bit će organiziran poseban program posvećen zaštiti morskih kornjača i očuvanju morskog okoliša. Središnji događaj održat će se u 10 sati na plaži Borik u Sunčanoj uvali, gdje će u prirodu biti vraćene tri oporavljene glavate želve. Radi se o Marli, Emi i Korni. Posjetitelji će imati jedinstvenu priliku svjedočiti njihovom povratku u more nakon uspješnog oporavka, a nakon puštanja kornjača od 10 sati 30 minuta do 15 sati svi zainteresirani moći će posjetiti oporavilište za morske kornjače u Malom Lošinju smješteno uz bazene hotela Vespera, upoznati se s radom stručnjaka te vidjeti kornjače koje se trenutno nalaze na skrbi. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo kad smo već otišli do Zelenortskih otoka, onako malo šareno, pa ćemo tako skočiti do Italije, gdje ćemo čuti Ninu Zili i Giuliana Palmu u pjesmi Cinquanta Mila. Što se tiče Francuza, tamo će nas dočekati Indila i Denier Dans, a krećemo s našima, krećemo sa Ivankom Mazurkijevićem i Mrletom, pjesma Zadnje riječi iz kazališne predstave Cowboy.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe.
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla, bla, bla.
4: Ponovimo još jednom najavu radova za danas, to će krenuti uskoro, evo za 5 minuta. Naime, bez dostave električne energije u Malom Lošinju biti će u ulici Vršak brojevi 37, 39, 41 i cijelo naselje Valdarke u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta. Što se tiče prognoze vremena, trenutno nam je 23 stupnja, danas će nam biti pretežno sunčano. Tijekom poslijepodneva ponegdje uz razvoj oblaka moguće kišelje, kratkotrajni pljusak, no uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Dnevni maksimalac trebao bi nam ići do 29 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prometa, tu nema većih poteškoća. Mi poslušamo Manu Čaova, La Primaveru, nakon toga pa riječi o programu.

0: Radio Lošin.
1: Sada je 8 sati, evo za koju sekundicu 31 minuta. Mi ćemo do 9 sati ići još uz glazbu, propagandne poruke te radio pogled. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš info flasha u 9 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku ili noticijario. U 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija, u 11 sati tražit ćemo odgovor na vaša pitanja. Pa onda u podne još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga je naš drugi Info Flash. 13 sati 30 minuta termin je vaših oglasa i čestitki, a u 14 sati 30 minuta majka svih informativnih emisija, naša kronika dana. Točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeka. U 16 sati 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku, u 17 sati Info Flash, a u 17 sati 30 minuta repriza emisije Tražim odgovor na vaša pitanja. U 18 sati 30 minuta još jedan termin vaših oglasa, u 19 sati Info Flash, u 19 sati 30 minuta ili noticijario. U 20 sati repriza razgovora s povodom, razgovora sa Irom Pavlović-Ružić. U 21 sat, odnosno 20 sati 30 minuta, repriza Blic razgovora sa Rotary klubom vezano s projekte Raymond Prag Ivančić. U 21 sat, zabavno glazbena emisija Kultivator. U 22 i u 23 sata još naših kratkih vijesti, a onda u nastavku kroz noć ide dobra glazba. I mi ćemo se sad odmoriti uz dobru glazbu, uz jedan glazbeni broj, pa ćemo malo zaviriti na domaće portale. Poslušajmo Kadi su ta vrata i Gustafe.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Idemo dakle vidjeti što se jutro spiše po domaćem internetskom prostoru. Krećemo sa Indeksom koji evo donosi vijest o švedskom takozvanom zakonu o cinkanju. Naime, švedski parlament izglasuje za oštravanje zakona o pravima imigranata, podržavši mjere koje vlastima omogućuju ukidanje boravišnih dozvola na temelju nejasnih kriterija, lošeg ponašanja, te obvezuju većinu zaposlenika u javnom sektoru da prijave sve za koje sumnjaju da su osobe bez dokumenata, piše Guardian. Novo zakonodavstvo dolazi uoči parlamentarnih izbora u rujnu i dio je politike vlade desnog centra koja ovisi o potpori krajnje desnih švedskih demokrata, čiji je cilj stvoriti jedna od najneprijateljskijih okruženja za neevropljane u Europi. Zastupnici su u ponedjeljak kasno navečer izglasali takozvani zakon o dobrom vladanju koji će se primjenjivati na buduće tražitelje, one čiji su zahtjevi u obradi, ali i retroaktivno na mnoge sadašnje stanovnike. Svatko tko se ne ponaša kako treba ne može računati na ostanak, izjavio je u ožujku švedski ministar za migracije Johan Forsell prilikom predstavljanja zakona. Iako zakon ne precizira koje se ponašanje smatra neprihvatljivim, vlada je ranije navodila primjere poput neplaćenih dugova, utaje poreza, kriminala i povezanosti s ekstremističkim organizacijama. Zadatak provjere dozvola pripašće Švedskoj agenciji za migracije, a na svaku odluku bit će moguća žalba. Idemo poslušati još malo glazbe, no i seci Never Forget You.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

Indeksom se bavi i vremenom, obično je to nekako zadatak bio portala Večernjeg lista, vjerojatno i oni danas pišu. No evo, indeks se bavi vremenom vezano za idućih par dana, kažu zadržat će se pretežno sunčano i vruće. Na kopnu je uzmjeren dnevni razvoj oblaka, moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Dalmacije te u Gorskom kotaru. U srijedu će se temperatura na kopnu kretati od 14 do 30 stupnjeva, na Jadranu od 20 do 31. U četvrtak će biti još toplije, na kopnu od 16 do 30, a na Jadranu do 33 stupnja. A onda se u petak očekuje sunčano i vruće vrijeme s temperaturama od 17 do 32 na kopnu te od 24 do 33 na Jadranu. A šta na ovo reći osim da nam se vratilo ljeto?

Ljeto nam se vratilo, ljeto koje donosi mnoge radosti i gušte, no nažalost ima i svoju tamnu stranu, tako je evo u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer u Splitskim vratima između otoka Šolte i Brača poginulo 4 osobe. U trenutku sudara na jedrilici je bilo 8 čeških državljana, dok se na katamaranu nalazilo 118 putnika i 7 članova posade. 4 osobe s potopljene jedrilice spašene su iz mora i s ozljedama prevezene u KBC Split, a prema prvim informacijama svi su izvan života na opasnosti. Ronioci su na dubini veće od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjeg sudara jedrilice s katamaranom. A nakon tragične pomorske nesreće, stručnjaci raspravljaju o sigurnosti plovidbe i kažu sve više plovila na Jadranu i to je veliki sigurnosni problem, sustav treba preispitati.

0: U nastavku Indeks piše kako Kina ubrzano razvija vojnu umjetnu inteligenciju. Kina ubrzano razvija novu inteligenciju. Umjetnu, no stvarni razmjeri tog napretka ostaju nejasni unatoč javnim prikazima autonomnih dronova, pomorskog oružja i robotskih pasa. Rekli su stručnjaci, Kina sustavno integrira umjetnu inteligenciju u sve grane svoje vojske kako bi iz temelja promijenila način na koji komunicira, ometa neprijatelje i bori se. Prema lokalnim medijima, zemlja razvija strategiju AI Plus za implementaciju novih tehnologija u sustave za elektroničko ratovanje kako bi zbunila protivničke ometače. Cilj je među ostalim predvidjeti kako ometati dronove na udaljenosti do 5000 km bez uporabe satelita, što bi bilo ključno u slučaju solarnih oluja ili elektroničkih napada. Pa bit ćemo sada poslušati jedan evergreen, Mark Almond i Gene Pitti, Something's Got Hold of My Heart.
1: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Mačajo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
0: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: 8:55, dakle evo manje od 5 minuta dijeli nas do 9 kada kreću i naše prve današnje lokalne vijesti. Pa ćemo mi do 9 sati poslušati legendarni Haustor i njihovu pjesmu Uzalud pitaš, ako što rekao, točno u 9 sati budite s nama i u našim prvim današnjim lokalnim vijestima, našem Infoflešu.
1: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I želim vam dobro jutro. Utorak je 16. dan mjeseca lipnja 2026. Poslušajte što smo pripremili, imamo mnoštvo zanimljivih informacija. Budite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Danas u povodu Svjetskog dana morskih kornjača u Malom Lošinju bit će organiziran poseban program posvećen zaštiti morskih kornjača i očuvanju morskog okoliša. Središnji događaj održat će se u 10 sati na plaži Borik u Sunčanoj uvali, gdje će u prirodu biti vraćene tri oporavljene glavate želve Marla, Ema i Korni. Posjetitelji će imati jedinstvenu priliku svjedočiti njihovom povratku u more nakon uspješnog oporavka, a nakon puštanja kornjača u 10.30 pa sve do 15. zainteresirani će moći posjetiti oporavilište za morske kornjače koje se nalazi između Aurore i Vespere hotela na Sunčanoj uvali.

0: Zbog Lošin postaje domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med posvećenog primjeni novih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. Konferencija počinje u 10, a sudionicima će biti predstavljeni rezultati projekta te mogućnosti korištenja dronova i naprednih informacijskih sustava u zaštiti požara. Posebnu pozornost privući će vatrogasna vježba gašenja požara otvorenog prostora uz korištenje drona koja će se uživo i prenositi od 12.30. Domaćin ovog događanja je naša javna vatrogasna postrojba Mali Lošinj. Ljubitelje džeza u četvrtak 18. očekuje glazbena večer u muzeju Apoksiomena. S početkom u 20 sati nastupa Tonči Grabušić kvartet predvođen jednim od najpoznatijih hrvatskih džez bubnjara Tončijem Grabušićem. Uz njega nastupaju Damjan Grbac na kontrabasu, Aldo Foško na klaviru i Luka Vrbanec na saksofonu. Publika će moći uživati u poznatim jazz standardima i skladbama s albuma First Take, nominiranog za nagradu Porin. Ulaz na koncert je slobodan. I samo ćemo dodati za sam kraj, od 19. pa do 21. Lošinj postaje najslađe mjesto Jadrana. Na Trgu Republike Hrvatske održava se Kvarner Expo i prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Posjetitelji očekuju slatka ruta kroz otočne slastičarnice, radionice za djecu i odrasle, zabavne programe, koncerte te bogata ponuda suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele zemlje. Dakle, od petka pa do nedjelje, od 19. do 21. lipnja. I stižemo do konca ove informativne emisije. Ostavljam vas Frediju koji zna sve o temperaturama na području našeg grada, od mora do zraka. Fredi, izvoli.
1: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 23 stupnja Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva, ponegdje uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak, no uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab istočni, sredinom dana jugozapadni i zapadni, a more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići do 29 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora, što je spomenuo Branko, je 22 stupnja. A što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća. Trajekti, katamarani i brodske linije u pomorskom prometu plove prema redu plovidbe, a u cestovnom prometu, ko što rekoh, nema nekih posebnih ograničenja i zastoja. U tijeku su i radovi, i to u ulici Vršak, na brojevima 37, 39, 41 i naselje Valdarke. Trebalo bi to sve skupa završiti do 10 sati i 30 minuta.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da.
7: Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: A mi idemo prema 9 sati 30 minuta, odnosno prema il noticijariju ili vijestima na talijanskom jeziku. No prije toga vratit ćemo se malo u 1999. Oni stariji sjetit će se da smo tada nemilo vrtili jedan bend, zvao se Afrokel Sound System, imali su, pa možemo reći, hit, tada je glazba bila nešto drugačija, u hitu kojem je s njima bila i pokojna Sinéad O'Connor, pjesma se zvala Realize. Novu pjesmu ima Martin Kosovec, Mjesec na dlanu, čuti ćemo i nju, a startat ćemo sa Miley Cyrus i Flowers.
1: 92,8

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Evo, točno nas 7 minuta dijeli do 10 sati, a šta ćemo nego iskoristiti uz glazbu? Nastavit ćemo do 10 sati uz domaću glazbu, pa ćemo čuti Sandija i Sunce moje, to si ti. Prije toga, Doris Dragović reći će nam kako njoj za sriću triba malo.
1: Želim ti odličan dan.

0: Vozače u Zagrebu jutro su dočekale dobre vijesti. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Evo što je u programu Radija Sljeme rekao zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
1: U jedan sat je prebačen promet na podvožnjaku, sve javne prometne površine su opremljene, čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo u 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prirodnih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednu trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili, upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna i takva je.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici tek je potvrdio listu kandidata za izbor troje ustavnih sudaca od 16 imena. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori s njima obavljat će se idući tjedan. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica.
2: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24.

0: su u našoj mreži prvog profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
1: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile, i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
2: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vjetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
3: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu prijepodne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti. Radio Lošinj.

0: Nastavljamo uz glazbu, 10:05. Posjećamo još jednom upravo na plaži Borik u Sunčanoj uvali. Se vraćaju u more tri oporavljene glavate želve, Marta, Ema i Korni. Posjetitelji imaju jedinstvenu priliku svjedočiti njihovom povratku u more nakon uspješnog oporavka. A kad sve to skupa završi, negdje oko 10:30 do 15:00, svi zainteresirani moći će posjetiti oporavilište za morske kornjače u našem gradu, smješteno uz bazene hotela Vespera, te se upoznati s radom stručnjaka i vidjeti kornjače koje se trenutno nalaze na skrbi. Organizatori pozivaju građane, goste otoka, obitelji s djecom i sve ljubitelje prirode da se pridruže obilježavanju Svjetskog dana morskih kornjača i podrže napore u zaštiti ovih uvijek iznimno važnih stanovnika Jadranskog mora. Ulazi sudjelovanje u programu su besplatni. A besplatna je i dobra glazba, pa ćemo u nastavku čuti Kakadu Luk i Bam Bam, bit će tu Bob Marley i 3 Little Birds, a krećemo sa Psihomodo Popom i Donom.
1: Slušaš Radio Lošinj.

E sada ćemo se vratiti ponovno na stranu glazbu. Slušat ćemo The Pogues-e i Tuesday Morning. Naravno, doduše ispraćujemo ovo jutro ovog utorka. Čuti ćemo i Clash sa Revolutionary Rock, a krenut ćemo sa Bruce Springsteenom i pjesmom You Are Missing, pjesmom koja inače nije izdana niti na jednom njegovom albumu, bila je čini mi se na soundtracku nekog filmskog hita, pa onda kasnije izdana na isto tako kompilaciji ili box setu rijetkih ili neobjavljenih snimaka Bruce Springsteena. Dakle, krećemo sa Springsteenom You Are Missing.

0: u hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Nostromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 051-231-784. Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
0: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...
6: I evo jedne vijesti upravo objavljene vezanu za divljače na cestama. Naime, svjedoci smo i na našem otoku i susjednom Cresu, svako malo netko naleti ili na jelena, divlju svinju, ovcu, na nekakvu životinju i bojim se da se ne bi desilo i ono najgore. Pa evo, vezano uz to, Hrvatska poljoprivredna komora smatra kako prekomjerna populacija divljih svinja uzrokuje neprihvatljivo i nekontrolirano visoke štete na usjevima, a rješenje vidi u drastičnom odstrelu divljih svinja te strožoj kontroli brojnosti divljači. Navodi da visoke štete izazivaju ogroman revolt poljoprivrednika i dovodi do sve češćeg odustajanja od proizvodnje, te da bi u rješavanje problema trebalo uključiti i Hrvatsku vojsku kako bi se između ostalog spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Također se zalaže za legalizaciju lovnih klopki na poljoprivrednom zemljištu. Evo vidim, glavni razlog su dakle uništavanje usjeva, ali svakako se nakotilo tih divljih svinja i ne znam kako rješenje, nešto bi trebalo pronaći. Kažem, svako malo desi se da neko autom udari u životinju i bojim se da ne bi došlo do nekih težih poteškoća i problema. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pa sa divljih svinja prelazimo na Hugla i Adoriju. Čuti ćemo i Robina Šulca, Ale Farbenu, Somewhere Over the Rainbow, a krećemo sa Objects of Affection i idemo pravo do Port Saint-Tropez.
7: Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grappolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

I startat ćemo sa plesnom glazbom, nešto malo drugačijom, no u svakom slučaju interesantnom. Naime, riječka glazbena producentica Tondini objavila je svoj debitanski album Discolo. Ime Tondini vjerojatno ste čuli jer smo poprilično često vrtili njihov single Funky Keka, single u kojem su crpili ideju iz regionalnog identiteta, odnosno regionalnog napjeva otoka Cresa. Posljednji single, ne trebam barem nama ovdje posebno što se tiče pjesme objašnjavati, da Trieste Fino Azzara, pjesma koja je skoro, pa možemo reći ono domaća, lošinjanska, iako nije, u originalu izvodi Lidija Percan. Dakle, cijeli je album vani, vjerujem da ćemo i mi izvrtiti još pokoju pjesmu, a u svakom slučaju trenutno, evo sada ćemo vam pustiti, dakle, premijerno novi single. Svi oni ljubitelji pjesme i Lidije Percan možda će ostati malo iznenađeni, no isto tako vjerujem da će možda mlađi slušatelji pronaći sebe upravo u ovoj pjesmi. Do 11 sati slijede nam još Saša Lozar, S nama sve počinje i Beat Fleet, Alles Gut. Tu će i moja smjena završiti. U 11 sati Mixpult preuzet će Igor, a do sutra ja vas pozdravljam i ostanite mi dobro. Are you ready? Yes, master.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobar vam dan, dobro vam došli i vi ste na Radio Jadranci 92.8 FM, tvoj ritam uz more. Utorak je 16. lipnja, a pred nama je još jedno pravo ljetno otočno poslijepodne. Na Lošinju pretežno sunčano, temperatura će danas

0: 0800. A mi krećemo sa emisijom, tražimo odgovor na vaše pitanje. Branko nam je već spreman preko puta.
1: Radio Lošinj.
2: Kataklizmička glazba u tradicionalnoj emisiji utorkom. Tražimo odgovor na vaša pitanja, pa tako i ovog utorka tražimo odgovore. Dragi slušatelji, dobili smo odgovore na postavljena pitanja prošlog tjedna. Isto tako reći ćemo da je ovo posljednja emisija u ovom dijelu naše godine. Od sljedećeg utorka ljetna shema, pa onda u ljetnoj shemi samo sport i glazba. Jel može? Može. Tako će biti negdje do 22. rujna, kada ćemo ponovno neku jesensku šemu. Pokušavamo osvježiti i promijeniti neke stvari koje čujete, pa nadam se da vam se i dopadaju. Mi ćemo u današnjoj emisiji odgovore, pa možemo i primiti vaša pitanja, a naravno onda ćemo ih pročitati kad se vrate, odnosno kad odgovori stignu. Da li u Malom Lošinju postoji plaža sa sadržajima za djecu? Za pse ih ima i više nego dovoljno, a ipak ih vlasnici puštaju svugdje, ali za djecu. Negdje neki tobogan za umore, ljuljačka, vani, tuš, WC. Pa onda evo odgovora. U Malom Lošinju postoje plaže koje su primjerenije obiteljima s djecom, prije svega zbog lakše ulaska u more, blizini hlada i osnovnih sadržaja. Primjerice, plaža Veli Žal u Sunčanoj Uvali je plaža pogodna za obitelji s djecom, sa WC-om, ugostiteljskim sadržajima i dodatnim sadržajima na plaži, dok se Uvala Čikat također ističe kao prostor pogodan za obitelji s tuševima i sadržajima u blizini plaže. Odgovor, odnosno pitanje 2. Odnosi se na parkiranje vozila na kolniku u ulici Mije Mirkovića, osobito na samom ulazu u zavoj na početku ulice, gdje se vozila svakodnevno parkiraju uz prometnicu. Tako parkiranje ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, jer vozači, kako bi zaobišli parkirana vozila, moraju ulaziti u suprotnu prometnu traku zbog nepreglednosti zavoja, pritom nije moguće pravodobno uočiti vozila koja dolaze iz suprotnog smjera, što povećava rizik od prometnih nezgoda. Napominjem da se navedeni problem pojavljuje tijekom cijele godine, a posebno je izražen za vrijeme turističke sezone, kad je promet znatno intenzivniji. Molim nadležnu službu da razmotri navedeni problem i poduzme odgovarajuće mjere radi povećanja sigurnosti prometa na toj lokaciji. Bilo je pitanje prošlog tjedna, pa evo i odgovora. Radi osiguranja veće sigurnosti prometovanja, prometni redari počet će češće obilaziti predmetnu lokaciju te sankcionirati sva vozila koja se nalaze u zavoju, odnosno koja pozicijom parkiranja ugrožavaju promet. Ukoliko se lokacija pokaže kao problematična, može se pokrenuti izrada prometnog elaborata za postavljanje uspornika, to su vam ležeći policajci, kako bi se dodatno povećala sigurnost prometovanja. Stoji u dopisu u odgovorima koje smo dobili iz gradske uprave grada Malog Lošinja. Ako telefonska linija nije već zazvonila, onda ćemo sad zasvirati i pričekati prvi telefonski poziv. Isto tako 099 30 30 800 ili pak mail radio.jadranka@jadranka.hr. Izvolite.

0: Dobri stari Elvis Presley. Šteta što ga i više nemamo češće u programu, ali dečki će se potruditi.
1: Elvis Presley.
0: Elvis Presley, a? Bravo, Igore, hvala ti na tonskoj realizaciji današnje emisije. Bilo je ovo, kao što smo na samom početku rekli, posljednje u ovom dijelu naše godine, od sljedećeg utorka, ne od ponedjeljka, od utorka. Imamo ljetnu skemu, bit će više glazbe, kraćih razgovora i više informacija na jezicima, naravno. Ove godine radimo na tri jezika i dalje. Jedan manje od prošle godine, a jedan više. Novi jedan, a? Hoćemo?
1: Da, pa ne znam, šta kažete, da li da uključimo engleski jezik u program?
0: Da, da. Engleski vjerujem da više manje svi znaju i razumiju, pa će tako, eto, i bogatstvo biti veće.
1: Ajde, 099-303-0800, da li da dodamo otprilike kako oko 9.30, 9.45, jedna kratki segmentić od minuticu možda na engleskom jeziku o događanjima na Lošinju.
0: Mhm. Cvetka nam je otišla u mirovinu, barem što se radija tiče, rekla je da joj je to postalo preteško i naporno, pa ćemo joj zahvaliti od sveg srca. Draga Cvetka, hvala na svim ovim godinama što si bila s nama i još uvijek si dio našeg tima. Hvala još jedan put. Mi ćemo sad nastaviti glazbom, svirati i imaš pripremljene, znam već, dvije priče u svojoj šihti, pa ostanite s nama i budite radoznali, jer nećemo vam sad otkriti o čemu će Igor sve u svojoj šihti do 13, odnosno do 15 sati, ima puno toga zanimljivoga. Lijepi pozdrav.
2: Radio Lošinj.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Slušaš Radio Lošin.
2: 11 sati i 32 su minute. Je da je škola evo završila, ali ajmo se mi vratiti još malo, nećemo ovaj put po imenicima i neopravdanima. Idemo mi malo vezano uz kamere, ideje i velika platna. Večeras je filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića u kinu Vladimira Nazora, a malo kasnije, ja mislim tamo negdje oko 12 sati i 30, budite s nama, razgovarat ćemo s Katarinom, koja će nam otkriti što publika zapravo može očekivati. 12.30 Katarina i festival srednje, festival filmski forum Srednje škole. Mi ćemo sada nastaviti s glazbom dalje, idemo uz Lolo Young i Dealer.
5: This is the best radio around. Listen up.

Radu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetli.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje. Radio Lošinj.
2: Hey, B.
3: Meet me Southie, stun the downbeat with your khaki string vest intact. Though you're handsome, there's a red sun, and I can't help wonder what's next. Then you ask me, what do you want from all our weekends and whiskey sour? Told you I don't vouch for love, G. It takes too much of my power.

0: 28. Nalazimo se u oporavilištu za morske kornjače, dakle to je poput jedne male bolnice u kojoj pomažemo i liječimo ozlijeđene i bolesne morske kornjače. Evo, danas je dosta važan dan za naše oporavilište jer smo u more pustili 3 oporavljene glavate želve. Pogotovo u ovim okolnostima ove godine gdje je oporavilište već zadnja 3 mjeseca pretrpano kornjačama, tako da se veselimo opuštanju svake oporavljene kornjače u more. Radimo kornjačama krvnu sliku, dakle to je ono posljednji pokazatelj da je s kornjačom sve u redu. Dakle, osim toga, kornjača mora biti sposobna zaroniti, zadržati se na dnu bazena, normalno plivati bez poteškoća i hraniti se normalno. Tako da to su evo neki osnovni pokazatelji da je kornjača zdrava. Pa slabe ili ozlijeđene kornjače obično budu jako letargične, dakle ne kreću se dovoljno. Upravo zbog toga budu prekrivene onim rakovima vitičarima. Dakle, ako na njoj ugledate mnoštvo nekih bijelih, ajmo reći, sliče školjkicama, zapravo su račići, to je dakle znak da kornjača nije dovoljno aktivna, da s njom nešto nije u redu. Isto tako, vrlo često takve kornjače, s obzirom da se ne kreću dovoljno, more donese blizu obale gdje plutaju, dakle nisu u mogućnosti zaroniti ili se čak nasuču na plaži. Pa evo, oporavilište je otvoreno tijekom cijele godine. Zapravo najveći broj kornjača zaprimamo tijekom zimskih i proljetnih mjeseci i onda se one tijekom godine zapravo oporavljaju. Koliko će koja ostati u oporavilištu ovisi o težini ozljede i o njezinom općem zdravstvenom stanju. Dakle, neke se oporave u roku mjesec i pol, dva, ukoliko su samo pothranjene ili slabe. One koje imaju neke otvorene ozljede, njima može trebati čak i do godinu dana, pa čak i malo više. Puštamo ih od sredine 5. mjeseca do sredine 10. tako nešto. Tada je temperatura mora optimalna za njihov povratak u prirodu. Dakle, tijekom zime ih ne možemo puštati s obzirom da se zbog mogućnosti oporavka moraju oporavljati u grijanim bazenima i kada je temperatura mora preniska, onda bi im to bio temperaturni šok, dakle ne bi to dobro podnijele, tako da samo tijekom tople sezone puštamo kornjače.
1: I to znači da će možda ovo ljeto biti i više ovakvih događaja?
0: Pa tako je, evo, kroz sljedećih 2-3 tjedna planiramo puštanje Maje i Oliv. To su dvije morske kornjače koje su evo isto u posljednjoj fazi oporavka i tada će s nama ostati još 4 kornjače. Evo, željno iščekujemo i da kolege iz Nacionalnog parka Brijuni dođu po našu cvitu. To je kornjačica bez prednjih perajica, čije puštanje u prirodu nažalost nikad neće biti moguće, tako da je plan da ju onda oni nastave oporavljati u tom vanjskom velikom bazenu gdje će imati puno bolje uvjete za život, jer u prirodu nažalost ne može.
1: Evo, vidim da svaka kornjača ima svoje unikatno ime. Jel možete reći kako može dolaziti do tih imena? Je li povezana uz ozljede ili nešto?
0: Pa na razne načine. Većinom im zapravo imena daju ljudi koji ih nađu, koji ih spase, koji nam dojave da su ih pronašli. Ako ne, ponekad im mi damo imena po lokaciji na kojoj su nađene ili po osobi koja ih je spasila, tako da bude tu raznoliki.
2: 11 sati 58 je minuta, dakle danas je obilježen svjetski dan morskih kornjača u Malom Lošinju, a pregršt informacija je Katarina dobila od voditeljice oporavilišta za morske kornjače u Malom Lošinju, Mateje Zekan. Mi ćemo još kratko zasvirati onda vijesti.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje nisu objavljeni. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Braslav Bradić.
1: Najavljeni memorandum o razumijevanju pozdravili su gotovo svi. Indeksi tržišta dionica rastu, cijena nafte pada, dijelom je nastavljen promet Hormuškim tjesnacem. No pitanje je što će memorandum donijeti kad se o ključnim točkama i dalje šalju oprečne poruke. Iranski dužnosnici kažu da bi pregovori o nuklearnom programu i sankcijama počeli tek u drugoj fazi, dok američki potpredsjednik J.D. Vance sporazum opisuje kao opći okvir za daljnje tehničke razgovore. Jedini koji se protive dogovoru je izraelska vlada, koju je iranski ministar Abbas Araghchi poručio.
2: Sigurno je da ćemo bilo kakav vojni napad sionističkog režima na Libanon od ovog trenutka nadalje, kao i nastavak okupacije libanonskog teritorija, smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju.
1: Izraelski premijer Netanyahu rekao je da će njihove snage ostati koliko god bude potrebno na svim stranama, u Gazi, Libanonu i Siriji. Dakle, iako je Iran proglasio kraj rata, ako obojica Araghchi i Netanyahu govore istinu, onda je neizbježan njegov nastavak. Evo što je danas rekao izraelski premijer.
2: Desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
1: Jutros je, prema pisanju libanonske novinske agencije, izraelska vojska gađala dijelove južnog Libanona topništvom i bespilotnim letjelicama.
0: Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođene je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte, te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznoga goriva.
3: Vijesti.
0: Iz naše zemlje, Saborski odbor za pravosuđe raspravlja o stanju u protekloj godini. Sudjeluje i nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je među ostalim istaknula pozitivne trendove u rješavanju predmeta, iako smanjenje nije znatno. Sve prati naš Marin Erak.
4: Rasprava na odboru za pravosuđe počela je uobičajenim prozivkama vladajućih i Rasprava na odboru za pravosuđe počela je uobičajenim prozivkama vladajućih i oporbe za loše stanje. Oporba je upirala prstom u premijera Plenkovića i ministre

0: nikakve veze, tamo postoje veliki problemi, pa tko to mora riješiti ako ne vladajući HDZ?
1: Smatramo da sve ono što je bitno za raspravljati u Saboru, na saborskom odboru, a sukladno evo i prijedlogu i predsjednika odbora, stavljamo i da nemamo s tim problema. Zato mi je žao što kolega Jakšić je sada išao nešto spominjati ministra Božinovića. I da ne ulazim u polemiku sada i kolege Jakšiću, znamo kad je ubojica iz Drniša pušten dok je Ranko Ostojić bio ministar.
2: Nakon pola sata međusobnih prozivanja u kojima nije nedostajalo i vraćanja na teme iz 1945. i nedopuštenih pozdrava i petokraka, nakon stanke nova se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula na rad sudova. Posebno istaknula propisanu mogućnost suđenja u proširenom vijeću. Istaknula da je smanjen i priljev predmeta. Ukupno ih je u prošloj godini bilo 1,144,248.
3: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo. Onog trenutka kada napravi taj mjesec 4 stara predmeta, on brojčano nosi odmah u statistiku taj mjesec 4 predmeta manje.
2: Općenito, rezultati rada sudova u prošloj godini se bitno ne razlikuju od 2024. Nije znatnije smanjen broj nerešenih predmeta, no to smanjenje je izraženije kod predmeta starijih od 10 godina, posebno na općinskim i trgovačkim sudovima.
4: Saborski odbor za Ustav, poslovnike i politički sustav na trominutnoj sjednici tek je potvrdio listu kandidata za izbor troje ustavnih sudaca od 16 imena. Od prošle se sjednice javio još Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se idući tjedan. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat, a na prijedlog odbora za imenovanje, nakon što je prošli tjedan pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novi položaj Žigman dolazi iz HANFA-e, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. A u Saboru, među ostalim, ponovno o Medikolu. Ivana Kekin iz stranke Možemo ponovno je problematizirala financiranje te privatne poliklinike novcem poreznih obveznika. Upozorila je među ostalim da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol, dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je i poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema. A odgovorio joj je HDZ-ovac Josip Borić.
5: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika HDZ-ovac, je priznao da je krao, nagodio se. I nama onda Plenković kaže, mala tema.
6: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kekin da nam je došla nakon terena, nakon mjesec dana da je vidimo, ne pristajemo na njezine prijetnje, a s obzirom da je šefica novog ureda u Saboru koji se zove Ured za apokalipsu, ja bih je zamolio neka nam kaže što misli o svojim kadrovima na Jankomiru ili onom domu zdravlja. Što
7: misli? Hvala kolega Borić, dobivate opomenu.
4: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti 4 milijuna 109 tisuća eura. Ministar je podsjetio i da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
8: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
4: Vozače u Zagrebu jutro su dočekale dobre vijesti. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija. Za Radio Sljeme, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek istaknuo je.
9: U jedan sat je prebačen promet na podvožnjaku, sve javne prometne površine su oprane, čišćene od svih sitnih komadića, pijeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda i najvećer smo u 11 po 12 kr.

0: i sa prebacivanjem svih ovih prilinih traka i crtanih, ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednom trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu, Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna.
1: Sport.
2: I Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Ante Budimir ističe.
4: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
3: Bez pobjednika završile su posljednje 4 utakmice na prvenstvu. Španjolska, Zelenortski otoci samo 0-0. Belgija i Egipat odigrali su 1-1. Saudijska Arabija i Urugvaj također 1-1, a Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2. U 21 sat igraće Francuska i Senegal, u ponoć Irak i Norveška, u 3 sata branitelj naslova Argentina i Alžir, te u 6 ujutro Austrija protiv Jordana.
1: Vremenska prognoza.
2: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević. Još samo nekoliko riječi o vremenu. Bit će pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.

Podnevna informativna emisija u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Donosimo vam mnoštvo zanimljivih informacija danas na Svjetski dan kornjača.

0: Danas u Malom Lošinju obilježava Svjetski dan morskih kornjača, jedan od najljepših i najemotivnijih događanja posvećenih zaštiti prirode na otoku. U more su vraćene tri oporavljene glavate želve, Marla, Ema i Korni, koje su tijekom nakon liječenja i skrbi spremne za povratak u svoje prirodno stanište. Nakon puštanja kornjača, građani su se uputili u oporavilište za morske kornjače, upoznali s njegovim radom te vidjeli životinje koje su ostale u fazi skrbi i liječenja. Program je počeo u 10 sati na plaži Borik, a organiziran je obilazak oporavilišta sve do 15 sati, pa ako želite, požurite između hotela Aurora i Vespera. Večeras će kino Vladimira Nazora ugostiti četvrti filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića. Posjetitelji će imati priliku pogledati kratke filmove koje su tijekom školske godine osmislili, snimili i montirali sami učenici uz mentorstvo časne sestre Ružice Dodig. Riječ je o projektima kroz koje su mladi autori razvijali kreativnost, filmsko izražavanje i timski rad, a publici će biti predstavljeni filmovi različitih tema i žanrova. Filmski forum počinje u 18.30 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Jučer je održana i konstituirajuća sjednica Skupštine zajednice Talijana Malog Lošinja. Za predsjednika zajednice većinom glasova ponovno je izabran Sanjin Zoretić, dok je do predsjednica Ileana Brčić. Novo vodstvo zahvalilo je članovima skupštine na ukazanom povjerenju te najavilo nastavak rada na očuvanju talijanskog jezika, kulture i tradicije na području grada Malog Lošinja. Ljubitelji astronomije ovih dana očekuje zanimljiv prizor na nebu. Od danas pa do 18. lipnja bit će moguće promatrati mjesec te planete Merkur, Veneru i Jupiter, koji će se naći prividno blizu jedan drugome. Za najbolje promatranje preporuča se odabrati lokacija udaljena od jače rasvjete s otvorenim pogledom prema horizontu. Lošince priprema i za događanja koja slijede krajem tjedna. U četvrtak će se održati konferencija europskog projekta Fire Free Med, dok će se istog dana u muzeju Apoksiomena moći vidjeti i koncert Tonči Grabušić kvarteta. Iz sporta, pred vaterpolo klubom Lošinj još jedan bogati sportski vikend. Od 20. pa do 22. lipnja Lošinj će biti domaćin kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u uzrastu Nada. U akvaparku Čikat nastupit će mladi vaterpolisti iz Zagreba, Rovinja, Siska, Osijeka i Lošinja, a iz kluba pozivaju ljubitelje sporta, dođite, podržite buduće nade hrvatskog vaterpola. I to bi bilo sve za ovo naše podnevno izdanje. Ostanite s nama u nastavku, Igor će vam više o vremenu i stanju u prometu.
1: Vremenska prognoza.
2: I točno u 12 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 26 stupnjeva, relativna vlaga je na 54%, tlak zraka na 1018 hektopaskala. Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na južnom Jadranu u početku i jugo 6 do 16 čorova. Navečer će sasvim oslabjeti, more 1 do 2, do večeri na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Tijekom noći moguća manja od 1 km zbog magle. Malo umjereno oblačno uz mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Može.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebe s kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
5: Radio Mali Lošinj
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

0: Razgovor s povodom.
1: Dragi slušatelji, 12 je sati i 30 minuta. Kao što najavih, imamo sljedeću temu. Sad, ja se nadam da to neće biti ono nešto, snimili smo nešto za ocjenu pa ćemo preživjeti prikazivanje, nego prava mala otočna filmska radionica, kamera, montaža, ideja, trema, publika i ono najvažnije, priče koje nastaju ovdje među nama. Ovome ćemo sada kratko sa Katarinom, koja zna više o večerašnjem programu. Katarina, dobro nam došla.
2: Hvala, mislim, ovdje sam već par sati, ali dobro sam došla u studio.
1: Dobro došla u eter. Idemo dalje, za početak da složimo sliku slušateljima da to nije ono što sam ja najavio onako kao. Što je zapravo Filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića? Je li to više školska projekcija, mali festival ili večer učeničke filmske energije?
2: Znači, forum filmova je zapravo prikazivanje filmova uz povremena, znači idemo u blokove filmova s obzirom na žanrove i nakon svakog bloka filmova zapravo ćemo izvući sve osobe koje su sudjelovale u rađenju tog filma kako bi ih ispitivali pitanja ili kako bi ih publika mogla pitati pitanja.
1: Ok, podsjeti mene i slušatelje, to je četvrta projekcija ili?
2: Znači, to je četvrta ikada, a treća za redom.
1: Jesu se osjeti, jesu učenici hrabri sada ispred i iza kamere?
2: Pa, ovisi kako ko, jer iako je treća projekcija, nekome je još uvijek
1: je
2: prvi put, da, zato što idemo, ako si prvi razred, prvi
1: dobro,
2: put je.
1: Ali to znači da se razvija, da idu novi članovi, ulaze i
2: da,
1: super.
2: Da, svake godine imamo nove članove.
1: Odlično, što publika može očekivati, sad nemoj nam baš sve otkriti, moramo ostaviti isto za 18.30 da ljudi se pojave jer publika je
2: dobro,
1: glavna motivacija.
2: Dobro, da sve otkrivam satima bi bili ovdje.
1: Tako je, nešto nam kratko da je ovako.
2: Znači, možete očekivati jako puno, jako kreativnih radova koji se jako razlikuju zapravo jedni od drugih, zato što je skoro svaki rad napravio drugi učenik ili druga grupa učenika. Možete očekivati također opuštenu atmosferu uz malo nekog kao profesionalizma i uglavnom da, jako puno različitih filmova, različitih radova i puno drugačijih dojmova kako je to uopće snimati film.
1: Super, različiti dojmovi. Mene zanima recimo kako nastaju ideje, da li to bude na satu nešto pričamo ovo ono ili se baš razrađuje?
2: Znači, kako je to ideje da nama časna kaže, e ljudi, vrijeme je da snimite film. Znači, aha, imamo filmski forum ovog tu datuma, do tad trebate biti gotovi s filmovima.
1: I onda neko kaže imam scenu?
2: Ne, zato što tada mi zapravo se idemo u grupe ili samostalno. Znači, mi nemamo nikakav prompt u smislu kako treba biti ni ništa, nego ono što se dogodi je da ljudi idu u grupe ili samostalno i onda se svaka grupa zapravo napravi svoj film. Zato ih ima tako puno večeras.
1: Aha.
2: Tako da, na primjer, ja sjednem sa svoje tri prijateljice i mi kažemo koji žanr želimo ovaj put raditi. I onda napravimo žanr, možda nađemo neku inspiraciju i tako zapravo krene skoro svaki film.
1: Ok, spomenula si časno, reci mi, da li su učenici samo glumci ili rade i kameru, scenarij, montažu, zvuk, organizaciju, sve?
2: Znači, časna je tu doslovno kao naš samopomagač.
1: Mentor.
2: Mi smo, da, mentor. Mi ovdje tu sami izradimo ideju, pišemo scenarij, crtamo slike kako će scene izgledat, snimamo, glumimo, montiramo i sve do kraja, od početka do kraja filma.
1: Ok, prošle godine je bilo dosta od reportaža, animacija i kratkih igranih filmova različitih formi. Da li je ove godine isto tako šaren program i da li postoji neka tema koja povezuje možda sve ovogodišnje filmove?
2: Pa,

0: Rekla bi da nema neka tema koji sve povezuje, ali ima ih otprilike isti broj kao prošle godine. Danas ćemo gledati 13 filmova, ali nažalost ovaj put imamo samo jednu animaciju.
1: Jedna animacija. Ima li neki trenutak iz pripreme koji ti je ostao posebno simpatičan ili smiješan ili ono filmski kaotičan na setu?
0: Pa po meni je svako snimanje na svoj način kaotično. Znači to ide u smislu da mi crtamo naše scene i onda ih tad moramo odglumiti. Pa onda to traje ono, ja mislim da smo jedan dan bili u jednoj kući snimali, znači čekali smo prije nego što, da posudili su nam kuću jedna obitelj i mi smo trebali tamo sve snimiti u toj kući dok su se oni vratili s posla. I mi se žurimo, mi smo 9 sati, ljudi smo trebali na kraju poslati na plažu nakon posla i zauzeti im kuću.
1: Super. Reci mi, filmska sekcija škole već se spominjala i kroz naš program, kroz sudjelovanja na festivalima i izvan Lošinja. Koliko je važno da učenici onda na kraju vide da njihov rad može putovati dalje od otoka?
0: Ja mislim da je to jako bitno za nekog ko želi nastaviti sa filmom, zato što kao prvo ako neko želi možda studirati nešto u vezi s filma, to ti daje jako puno prilika za možda naći neku konekciju ili da malo se izložiti vani samo našeg malog Lošinja, ali također puno znači za samopouzdanje. Ne samo za film, nego općenito. Zato što to je nešto što si ti, kao što sam rekla, napravio od početka do kraja. Mm-hmm. Ako to nešto stigne skroz na neko natjecanje, to puno znači.
1: Mm-hmm. Dobro, hoćemo malo sažeti sada još za slušatelje i potencijalne posjetitelje. Za one koji možda još misle, ma to je školski događaj, neću ja tamo smetati. Nije školski događaj, jel da? To je namijenjeno svima.
0: To je dosta daleko od školskog događaja, iako to jesu filmovi koje smo mi radili tijekom, ne doslovno tijekom škole, nego tijekom školske sezone, ovih 9 mjeseci što imamo školu u godini, to ti filmovi inače nisu uopće povezani sa školom. Ulaz je slobodan bilo kome, kogod zanimaju malo naši filmovi mladih, je i više nego pozvan doći.
1: Tako, a pogotovo roditeljima da vide da nije jedini hobi, ja sam jučer to slučajno ovako spomenuo u eteru, nije jedini hobi mladima danas gdje mi je punjač. To je inače glavni hobi.
0: Da.
1: Znači da vide i roditelji i škole, da vide što sve mladi rade, je tako?
0: Tako je.
1: Ok, za kraj ajmo ponoviti ono najvažnije. Kada, gdje i zašto?
0: Znači, Filmski forum je danas u kinu Vladimira Nazora u 6:30 sati. Ne znam koliko će točno trajati, ali nakon projekcije možda vjerojatno će biti i nekih ono malo hrane pića u prostoru bivše torte i to.
1: Odlično. Katarina, hvala ti na ovim detaljima. Dakle, večeras 18:30 kino Vladimira Nazora, Filmski forum srednje škole Ambroza Haračića. Ako ste mislili da filmske priče se događaju samo tamo gdje su crveni tepisi i reflektori, večeras imate lokalnu verziju, malo manje Hollywooda, malo više Lošinja i vjerojatno puno više stvarnog truda iza svakog kadra. Dođite podržati učenike, pogledati njihove filmove i možda im dati onu najvažniju stvar kao mladi, koju mladi autori mogu i dobiti. A šta je to? To je publika. Radio Jadranka, Ritam tvog otoka. Čujemo se.
2: Razgovor s povodom.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
0: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Dragi slušatelji, 13:02, rekli smo, jedna od zanimljivijih tema dana dolazi iz astronomije. Večeras će se na nebu moći vidjeti mjesec te nekoliko planeta u prividnoj blizini. Ako uspijete snimiti fotografiju Lošinja ili nekog od naših, ili s nekog od naših vidikovaca, pošaljite nam je na WhatsApp 099-303-0800, najbolje ćemo podijeliti na našim društvenim mrežama. Idemo dalje s glazbom, Daleka obala, Ruzina i Broda.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: 13 sati i 10 minuta, grad i Eni. U 13 sati i 20 idemo sa glazbenim arhipelagom, sa lokalnim umjetnicima. Pratite li mundijal? Navijate li za koga? Ja moram baš reći da baš i ne pratim. Jučer sam malo pogledao ko je bio Španjolska, 1-1, i još poslije Belgija, isto tako 1-1. Nekako se očekivalo više. A sport je danas među najčitanijim temama na portalima. Inače, naravno, na svjetskom prvenstvu već imamo nekoliko iznenađenja, a neke reprezentacije koje su slovile kao favoriti su prosule važne bodove, kao što sam već neke ispomenuo. Težak poraz 1-5 na otvaranju svjetskog prvenstva stavio posla dosadašnjeg izbornika tuniske nogometne reprezentacije. Eto kako to ide u nogometu. Idemo dalje s glazbom. TBF, Smog Prozora i Igor Dlan, i onda ja mislim da ćemo ići na glazbeni arhiv. Pilatno.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: 13:19:36. Malo kasnije idemo do našeg otoka Suska i Dominika Malovića sa pjesmom Jadrane, a otvorit ćemo uz Andreasa Lovrića i Ti ne znaš da te volim.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
2: 13 sati i 34 su minute, točno u 13 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 27 stupnjeva, relativna vlaga na 49%, tlak zraka na 1018 hektopaskala, pušen nam je jugozapadni vjetar 2 metra u sekundi, dakle pretežno sunčan, lijepi dan između 26 i 29, baš onako lijepo. Vozačima kratki podsjetnik, u pješačkoj zoni Velog Lošinja ponovno se provodi pojačana kontrola parkiranja. Dakle, ako imate goste koji ovih dana dolaze na otok, svakako ih upozorite na prometna pravila i režim parkiranja. Malo ćemo krenuti na domaću glazbu. Basarci su ovih dana objavili novi ljetni singl Sunce i more, usput koji je vama najbolji domaći ljetni hit dok slušamo Basarce i Sunce more. What's up?

0: Thank you.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: Morrissey, First of the Gang to Die. Morrissey, nekad iz Smitha, 67 godina ima Mr. Morrissey. Evo jedna zanimljiva sa svjetskog prvenstva. Trener Iranaca kaže, naredili su nam da napustimo SAD odmah nakon utakmice. U slačionicu im došao i šef FIFA. Podsjećam da je na rivi Lošnjeckih kapetana samo još do četvrtka otvorena izložba Na jedra. Ako ste je već pogledali, javite nam koji vam je dio Lošnjeckke pomorske povijesti najzanimljiviji. 099-3030-800. Idemo mi dalje uz glazbu, uz prljavce i zaustavite zemlju.
1: Kako da, laganini. Može.

0: Da, 1975. i dan ljubezni, ljubezni dan. Ajde, ko se sjeća, ko je izvodio tu pjesmu, WhatsApp 099303080.
1: 92.8, sjeti na skolto della radio Lošinj, radio Jadranka.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj kronici donosimo pregled najvažnijih događanja s naših otoka Lošinja, Cresa i manjih oko nas. Govorimo o obilježavanju Svjetskog dana morskih kornjača, filmskom forumu srednjoškolaca, izboru novog vodstva zajednice Talijana te pripremi za Kvarner Expo i Slatki Lošinj i o naravno najavama sportskih događanja. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuti. Mali Lošinj danas obilježava Svjetski dan morskih kornjača. U 10 sati na plaži Borik u Sunčanoj uvali u prirodu su vraćene tri oporavljene glavate želve Marla, Ema i Korni. Riječ je o životinjama koje su nakon ozljeda i oporavka u Centru za oporavak morskih kornjača ponovno spremne za život u prirodi. Nakon puštanja kornjača posjetitelji su tijekom dana obišli oporavilište za morske kornjače i upoznali se s radom stručnjaka koji već godinama skrbe o ozlijeđenim i ugroženim morskim kornjačama pronađenima u Jadranu. Lošinj je kroz rad Instituta Plavi svijet postao jedno od najvažnijih središta zaštite ne samo dobrih dupina, nego i morskih kornjača i općenito života u moru na hrvatskoj obali. Poslušajmo što je Katarina Begić snimila danas pri puštanju Marle, Eme i Korni, glavatih želvi na plaži Borik. Razgovarala je s voditeljicom oporavilišta Mateon Zekan Lupić.
2: Nalazimo se u oporavilištu za morske kornjače, dakle to je poput jedne male bolnice u kojoj pomažemo i liječimo ozlijeđene i bolesne morske kornjače. Evo, danas je dosta važan dan za naše oporavilište jer smo u more pustili tri oporavljene glavate želve. Pogotovo u ovim okolnostima ove godine gdje je oporavilište već zadnja tri mjeseca pretrpano kornjačama, tako da se veselimo o puštanju svake oporavljene kornjače u more. Radimo kornjačama krvnu sliku, dakle to je ono posljednji pokazatelj da je s kornjačom sve u redu. Dakle, osim toga, kornjača mora biti sposobna zaroniti, zadržati se na dnu bazena, normalno plivati bez poteškoća i hraniti se normalno. Tako da to su evo neki osnovni pokazatelji da je kornjača zdrava. Pa slabe ili ozlijeđene kornjače obično budu jako letargične, dakle ne kreću se dovoljno. Upravo zbog toga budu prekrivene onim mrakovima vitičarima, dakle ako na njoj ugledate mnoštvo nekih bijelih, ajmo reći, sliče školjkicama, ali zapravo su račići, to je dakle znak da kornjača nije dovoljno aktivna, da s njom nešto nije u redu. Isto tako, vrlo često takve kornjače, s obzirom da se ne kreću dovoljno, more donese blizu obale gdje plutaju, dakle nisu u mogućnosti zaroniti ili se čak nasuču na plaži. Pa evo, oporavilište otvoreno tijekom cijele godine. Zapravo najveći broj kornjača zaprimamo tijekom zimskih i proljetnih mjeseci i onda se one tijekom godine zapravo oporavljaju. Koliko će koja ostati u oporavilištu ovisi o težini ozljede i o njezinom općem zdravstvenom stanju. Dakle, neke se oporave u roku mjesec i pol, dva, ukoliko su samo pothranjene ili slabe. One koje imaju neke otvorene ozljede, njima može trebati čak i do godinu dana, pa čak i malo više. Puštamo ih od sredine petog mjeseca do sredine desetog, tako nešto. Tada je temperatura mora optimalna za njihov povratak u prirodu. Dakle, tijekom zime ih ne možemo puštati s obzirom da se zbog mogućnosti oporavka moraju oporavljati u grijanim bazenima i kada je temperatura mora preniska, onda bi im to bio temperaturni šok, dakle ne bi to dobro podnijele, tako da samo tijekom tople sezone puštamo kornjače.
3: I to znači da će možda ovo ljeto biti i više ovakvih događaja?
2: Pa tako je, evo, kroz sljedećih 2 do 3 tjedna planiramo puštanje Maje i Oliv. To su dvije morske kornjače koje su evo isto u posljednjoj fazi oporavka i tada će s nama ostati još 4 kornjače. Evo, željno iščekujemo i da kolege iz Nacionalnog parka Brijuni dođu po našu Cvitu. To je kornjačica bez prednjih perajica, čije puštanje u prirodu nažalost nikad neće biti moguće, tako da je plan da ju onda oni nastave oporavljati u tom vanjskom velikom bazenu gdje će imati puno bolje uvjete za život, jer u prirodu nažalost ne može.
3: Evo, vidim da svaka kornjača ima svoje unikatno ime. Jel možete reći kako može dolaziti do tih imena? Je li povezana uz ozljede ili nešto?
2: Pa na razne načine. Većinom im zapravo imena daju ljudi koji ih nađu, koji ih spase, koji nam dojave da su ih pronašli. Ako ne, ponekad im mi damo imena po lokaciji na kojoj su nađene ili po osobi koja ih je spasila, tako da bude tu raznolikih imena.
1: Bila je to Matea Zekan Lupić. Hvala joj na ovim informacijama koje je podijelila s nama. Svim kornjačicama želimo dobro more i puno sunca. A večeras će kino Vladimira Nazora ugostiti četvrti filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića. Posjetitelji će imati priliku pogledati kratke filmove koje su osmislili, snimili i montirali sami učenici uz mentorstvo svoje profesorice, časne sestre Ružice Dodik. Filmovi obrađuju razne teme, a učenici su kroz rad na njima razvijali kreativnost, filmsko izražavanje i timski rad. Filmski forum počinje u 18.30, kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ulaz za sve zainteresirane je potpuno slobodan. Jučer je održana i konstituirajuća sjednica Skupštine zajednice Talijana Malog Lošinja. Za predsjednika zajednice većinom glasova ponovno je izabran Sanjin Zoretić, dok je za dopredsjednicu izabrana Ileana Brčić. Novo vodstvo zahvalilo je članovima Skupštine na ukazanom povjerenju te najavilo nastavak rada na očuvanju talijanskog jezika, kulture i tradicije na području grada Malog Lošinja. Novi mandat predsjedniku Zoretiću počinje 14. srpnja. Vatrogasci su jučer na području aerodroma, odnosno između Čunskog i aerodroma, uspješno proveli veliku operativnu vježbu uoči glavnog dijela protupožarne sezone. Cilj vježbe bio je provjera taktike gašenja požara otvorenog prostora te uvježbavanje reakcije u situacijama kada se požar širi na više lokacija. Posebna pozornost bila je usmjerena na testiranje novog drona koji omogućuje pregled požarišta iz zraka, rano uočavanje širenja požara te praćenje stanja na terenu. Treba spomenuti da su vatrogasci ponovno apelirali građanima da tijekom ljetnih mjeseci budu posebno oprezni, nemojte bacati opuške u prirodu kroz prozore automobila, poštujte zabranu loženja vatre na otvorenom. Treba spomenuti i da je pred nama izuzetno zanimljiva manifestacija i jedno predavanje od četvrtka u hotelu Punta u Velom Lošinju upravo o korištenju umjetne inteligencije i raznih novih pomagala u vatrogastvu danas. Mali Lošinj ovog će vikenda postati središte obrta, slastica i otočne tradicije. Od petka pa do nedjelje na Trgu Republike Hrvatske održat će se 19. Kvarner Expo, sajam suvenira i autohtonih proizvoda, prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Na manifestaciji će sudjelovati oko 60 izlagača iz cijele zemlje. Organizatori su pripremili bogat program radionica, degustacija dječjih sadržaja, glazbenih nastupa i brojnih iznenađenja. Među atrakcijama ističe se tradicionalno razbijanje lošinjskog krokanta te je slatka ruta kroz lošinjske slastičarnice u ugostiteljske objekte. Svemu tome mi ćemo u programu našeg radija u danima koji su pred nama. Također u petak u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju besplatno predavanje pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaju, ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje organiziraju Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Cres Lošinj i Zelena energetska zadruga. Početak je u 17, građani će moći saznati više o mogućnostima postavljanja solarnih elektrana, baterijskih sustava, dostupnim poticajima za energetsku obnovu. Dakle, u petak u 17. u gradskoj knjižnici i čitaonici u onoj salici ispod nje. Nastavlja se i program obilježavanja i vanje u Punta Križi. Nakon tradicionalnog turnira u Briškuli i Trešeti koji je okupio 13 parova, slijedi nekoliko događanja koje vode prema središnjoj proslavi 24. lipnja. U subotu 20. bit će predstavljen novi broj puntarskog foja, potom slijedi zabava uz grupu Remix Band. Na samu svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja održat će se sveta misa, procesija i tradicionalno druženje mještana i gostiju. I malo sportu, pred Vaterpolo klubom Lošinj još jedan bogat sportski vikend. Od 20. do 22. lipnja Lošinj će biti domaćin kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u kategoriji Nada. U Akvaparku Čikat nastupit će mladi vaterpolisti iz Zagreba, Rovinja, Siska, Osijeka i Lošinja. Najavljen je i tradicionalni međunarodni turnir Dobri Dupin, koji će se održati od 4. do 6. rujna, a već sad je potpuno popunjen ekipama iz čak 6 država. I pred kraj ove informativne emisije, in memoriam Milanu Mužiću. S tugom smo primili vijest da je preminuo Milan Mužić, dugogodišnji turistički djelatnik, gospodarstvenik i jedan od ljudi koji su svojim radom obilježili razvoj Cresko-Lošinjskog arhipelaga. Milan Mužić rođen je 4. kolovoza 1946. na otoku Cresu. Nakon školovanja diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad posvetio temi razvoja otočnog gospodarstva. Veći dio svog profesionalnog života proveo je u turizmu. Radio je u turističkom poduzeću Jadranka, obnašao dužnost direktora marketinga, kasnije i direktora hotela Punta. Bio je i predsjednik turističke zajednice grada Malog Lošinja, te predsjednik turističke zajednice otoka Lošinja. Njegov mandat obilježio je razdoblje snažnog razvoja lošinjskog turizma. Posebno će ostati upamćen da je Mali Lošinj 1987. godine proglašen šampionom turizma u Jugoslaviji, a kasnije i više puta osvajao priznanja za najuspješnije turističko mjesto na Jadranu. Milan Mužić aktivno je sudjelovao i u javnom životu zajednice. Bio je vijećnik gradskog vijeća grada Malog Lošinja, obnašao je dužnost predsjednika Skupštine društva Jadranka. Za svoj rad i doprinos razvoju grada primio je brojna priznanja, među kojima i godišnju nagradu grada Malog Lošinja, te priznanje Pro Inzula susjednog otoka Cresa. Odlaskom Milana Mužića, Lošinj i Cresko-Lošinjski arhipelag izgubio je čovjeka koji je desetljećima svojim znanjem, vizijom i predanim radom pridonosio razvoju turizma i lokalne zajednice. Posljednji ispraćaj Milana Mužića održat će se sutra u srijedu 17. lipnja 2026. u 18 sati na groblju Svetog Martina u Malom Lošinju. Obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskrenu sućut. Počivao u miru, Milane. Bila je to Kronika dana, središnja informativna emisija našeg radija. Hvala vam što ste bili s nama. Poslušati ju možete i na našoj web stranici radiojadranka.hr, a vi ostanite i u nastavku programa. S vama su bili Igor Borić i Branko Domac. Lijepi pozdrav.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 28 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga je na 53%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na južnom Jadranu u početku i jugo 6 do 16 čvorova, najveće će sasvim oslabjeti. More 1 do 2, do večeri na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći moguća i manja od 1 km zbog magle. Uglavnom očekuje nas malo umjereno oblačno uz mogućnost za kišu ili pljusak. Pljusak s grmljavinom, kažu i dalje. Što se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća. U cestovnom ima jedna prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat.
5: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: Alžaru, It's How You Say It.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Gnjoki Ultra Plus 600 grama, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebe s kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda.
0: 14 sati 50 minuta, mi polako ulazimo i u drugi dio poslije podneva. Turistička sezona se zahuktava, pred Lošinjem je vrlo bogat tjedan događanja. Večeras filmski forum, krajem tjedna stižu Kvarner Expo i prvi slatki Lošinj. Ne zaboravite reći svojim gostima da su na pravom mjestu. Uz vas je Radio Jadranka, tvoj ritam uz more. James, born on the Bajau.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate središnju informativnu emisiju Radio Rijeke, idemo prvo u svijet. Ako je vjerovati najavama, na pomolu je prestanak sukoba na Bliskom istoku. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Francuskoj. Sastanak na vrhu G7 u Evijanu održava se samo dan nakon objave okvirnog sporazuma SAD-a i Irana koji bi trebao prekinuti višemjesečni sukob. Upravo će provedba sporazuma biti jedna od glavnih tema razgovora. Uz Iran na dnevnom su redu i rat u Ukrajini, globalna trgovina te energetska sigurnost. A detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje su nepoznati. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji, pa američki potpredsjednik J.D. Vance.
2: Prema memorandumu o razumijevanju, SAD je obvezan ukinuti sve sankcije protiv Irana, uključujući sankcije UN-a i rezolucije Međunarodne agencije za atomsku energiju. To pitanje je zajedno s nuklearnim. Treba biti riješeno u roku od 60 dana od potpisivanja. Ako se Iran bude ponašao u skladu s dogovorom, ako dođe do ublažavanja sankcije i ako se Iran integrira u svjetsko gospodarstvo, pozvat ćemo druge zemlje da ulažu u tu zemlju. To je u redu, ali samo budu li poštovani uvjete sporazuma.
0: Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom, te poručio da će učiniti sve što može kako bi okončao rat. Upravo u Evijanu sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik nakon što se Zelenski prethodno susreo s čelnicima G7. Nastojali su uvjeriti američkoga predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoju poziciju u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum. Okončao sam 8 ratova, ovaj sam smatrao najlakšim za riješiti, poručio je u svome stilu Trump. U međuvremenu Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte, te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznoga goriva. Evo nas u Hrvatskoj. Tragedija u moru između Brača i Šolte otvorila je velik broj pitanja. Dan nakon izvlačenja tijela četvrte žrtve iz potonule jedrilice u Splitskim vratima, istraga se nastavlja. Ispitani su svjedoci, prikupljene snimke i naložena toksikološka vještačenja. Slijedi zahtjevno izvlačenje jedrilice s morskog dna. Eventualne odgovornosti i utvrđivanje uzroka nesreće moglo bi potrajati mjesecima. O zahtjevnom poslu izvlačenja potonule jedrilice govorio je Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
3: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao, drugo, dokazni materijal treba se sačuvati, a treće, zagađenje mora. To se isto mora voditi računa o tome i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po PS-u da se ne dogodi ništa.
0: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u Saboru je danas govorio o pokušaju napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru, kazavši da nitko osim policije i javnosti nije reagirao. Osvrnuo se i na slučaj u Zadru. Na sjednici županijske skupštine jedan je vijećnik zaprijetio da će mladići u crnome s kapuljačama krenuti na one koji su povezani sa srpskom kulturom. Pupovac smatra da bi trebao odgovarati za širenje mržnje i poticanje na nasilje. Njegov govor komentirao je Mostov zastupnik Miro Bulj.
4: I želim svima reći koji vide samo jednu stranu rata, koji vide samo jedno lice rata, ono koje je bilo ružno za naš hrvatski narod u Hrvatskoj i na drugim mjestima, ali ne vide kako je bilo ružno i za Srbe u Hrvatskoj, uključujući i Zadar.
5: Svi osuđujemo bilo kakvo nasilje, ali nametanje kolektivno.
4: Uključujući i Zadar.
5: Svi osuđujemo bilo kakvo nasilje, ali nametanje kolektivne krivnje hrvatskom narodu, a poglavito u tome zadnjem dijelu

0: upozorila je među ostalim da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol, dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema. Odgovorio joj je HDZ-ovac Josip Borić.
1: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika HDZ-ovac, je priznao da je krao. Nagodio se. I nama onda Plenković kaže, mala tema.
2: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kekin da nam je došla nakon terena, nakon mjesec dana da je vidimo. Ne pristajemo na njezine prijetnje, a s obzirom da je šefica novog ureda u Saboru koji se zove Ured za apokalipsu, ja bih je zamolio neka nam kaže što misli o svojim kadrovima na Jankomiru i onom domu zdravlja. Što
3: Hvala kolega Borić, dobivate opomenu.

0: Osijeku, art kino i redatelj Igor Bezinović pripremaju filmsko-turističku gradsku turu Fiumeo Morte, posvećenu istoimenom najgledanijem hrvatskom dokumentarcu snimljenom gotovo u cijelosti u Rijeci. Ovom se turom građanima Rijeke i stranim posjetiteljima želi predstaviti autentične lokacije snimanja filma te tako proširiti znanja o filmu, procesu snimanja te znanja o povijesti i sadašnjosti Rijeke. U tijeku je poziv za trodnevnu obuku 5 budućih vodiča ture koja će se održati u Art kinu i na lokacijama snimanja filma od 13. do 15. srpnja. A više informacija nalazi se na internetskim stranicama Riječkog Art kina. Dijana Haller, prvakinja opere u Stuttgartu, znameniti dirigent Lovro Matačić, međunarodno poznati dramatičar Odon von Horvat, casting direktorica filma Fiumeo Morte Sara Jakupec, zatim najstariji skijaš na platku Toni Lenac, samo su neki od junaka novog broja Sušačke revije. Časopis u kojem između ostalog možete pronaći i povijest riječke medicine, zatim priču o nekadašnjem izdavačkom divu, otokaru Keršovaniju, kao i onu o željezničkim mostovima preko Riječine, bit će predstavljen večeras u klubu Sušačana u 19 sati. Prije toga održat će se izvanredna skupština kluba Sušačana. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka u četvrtak će premijerno izvesti predstavu Bobi i Barčica, nastalu prema tekstu poznate slovenske autorice Anje Štefan u režiji slovenske redateljice Ajde Ros. Predstava je pripremljena za 10. izdanje festivala Tobogan, a premijera će se održati u kontejneru dječje kuće s početkom u 19 sati i 30 minuta. Bobi i Barčica, nježna je i zaigrana priča namijenjena najmlađoj publici, djeci starije od 2 godine, koja kroz igru, glazbu i lutkarstvo vodi mališane u svijet mašte i otkrivanja, rekla je to ravnateljica Riječkog lutkarskog kazališta Magdalena Lupi Alvir.
1: Predstava je namijenjena najmlađem uzrastu i zapravo je jedna vrlo nježna, poetična priča o odrastanju, o prihvaćanju drugih i drugačijih i priča o prijateljstvu. I djeci na vrlo nježan i topao način približava teme koje pokušavamo predstaviti na njima razumljiv način, a opet koje su vezane uz njihovo odrastanje i na neki način možda i uvod u kazalište i prostor kazališne mašte i kreacije, s obzirom da ova predstava namijenjena za djece koje će možda i prvi put sa roditeljima stupiti u kazališni prostor.
0: I pred kraj idemo u Gorski kotar. Tradicionalnom kavom kod načelnika općine Lokve počeo je 47. po redu saziv Goranske kiparske radionice, umjetničke kolonije poznate po izradi monumentalnih drvenih skulptura. Kolonija će svečano biti otvorena podnevnim druženjem u petak, a u sklopu nje po 6. put bit će održan i saziv grafike. O umjetnicima čije će stvaralaštvo obilježiti ovogodišnje izdanje Goranske kiparske radionice, njezin predsjednik Milutin Burić.
2: Sudjeluje dva akademska kipara, Vjekoslav Filipović iz Vinkovaca, Irino Banko

0: iz Rovinjskog sela, a na sazivu grafike sudjeluje Zdenka Posavić. Vjekoslav Filipović će napraviti skulpturu pod nazivom Combo Core 8. To je skulptura sastavljena od 4 elementa, a Rino Banko je bio pozvan od umjetničkog savjeta. Do 20. lipnja očekujemo završetak i postavljanje skulptura, jedna je u Golubinjaku u Lokvama, a druge uz jezero Bajer na Šetnici. Grafika nema temu, gospođa Pozajić radi u kombiniranoj tehnici drvo rezomapa, će imat 7 grafika i nakon što se opremi u jesen će biti promovirana u Lokvama.
1: U 15 sati i 11 minuta došli smo do kraja naše emisije Danas aktualno. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Nenad Lučić.
2: Nogometaši Rijeke su tijekom jučerašnjeg poslijepodneva počeli s pripremama za novu sezonu. Trener Matijaš Keko kupio je na treningu 30 igrača i poveo ih u novo poglavlje riječke nogometne priče. Njezin početak obilježio je i povratak nekad važnog igrača, danas pomoćnog trenera momčadi Srujevice, Mate Maleša.
3: Odlučio sam taj poziv prihvatiti. Nadam se, to je jedno veliko povjerenje koje mi je dano da ću iskoristiti, da ću opravdati, evo, da ću sigurno sve od sebe da napredujem, radim, da budem što bolji i evo, da naša ekipa i klub i svi mi skupa zajedno napredujemo.
2: 30 na sati dijeli od premijernog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Jedna od nedoumica uoči susreta s Engleskom jest ko će zaigrati u vrhu napada Hrvatske. Ozbiljan kandidat za tu poziciju, Ante Budimir, o sutrašnjim protivnicima kaže.
4: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu, a što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
2: Upravo su hrabrim pristupom papirnate favorite svjetskog prvenstva Španjolce u susretu završeno bez pogodaka uspjeli iznenaditi reprezentativci zelenortskih otoka. Najkvalitetniji susret koji je završen rezultatom 1:1 jučer su odigrali Belgija i Egipat. Istim je ishodom privedena kraju utakmica Saudijske Arabije i Urugvaja, a rano jutro po srednjeeuropskom vremenu remijem 2:2 okončan je ogled Irana i Novog Zelanda. Današnji će pak dan na Mundijalu u 21 sat protiv Senegala otvoriti svjetski viceprvaci Francuzi. Ponoćni termin nudi utakmicu Irak-Norveška, noću u 3 sata aktualni prvak svijeta Argentina igra protiv Alžira, a u 6 izjutra sastaju se Austrija i Jordan. Da sve ne započne i ne završi nogometom, recimo da se kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić nakon desetljeća u NBA ligi vraća u Europu i svoj nekadašnji klub istambulski Anadolu Efes, a povratak Wimbledon Donu nakon pozivnice organizatora u igri parova najavljuju poznate sestre svjetskog tenisa Serena i Venus Williams.
5: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, uz malo do umjereno na oblaku. A sredinom dana mjestimice uz razvoj oblaka, moguće kiša ili pljusak. Uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka Istre na Kvarneru bit će od 18 do 22 celzijeva stupnja. Unutrašnjosti Istre od 14 do 17, a najviše dnevno od 28 do 30. U Gorskom kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviše dnevno od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
7: Radio Mali Lošinj.
8: 92,8 MHz.
7: Radio Jadranka.
9: Dragi slušatelji, 15 je sati i 15 minuta. Hvala vam na porukama na društvu, kao što ste i danas bili uz Radio Jadranku na 92,8 MHz. Program se nastavlja dalje, a sve novosti iz Lošinja i Cresa tijekom dana pratite na radiojadranka.hr. Želim vam ugodno poslijepodne, puno hlada, mora i dobrog raspoloženja. Do slušanja nastavit ćemo uz hit koji je na top listama. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
7: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe?
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: jačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Može.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebe s kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Mali Lošinj danas obilježava Svjetski dan morskih kornjača. U 10 sati na plaži Borik u Sunčanoj uvali u prirodu su vraćene tri oporavljene glavate želve Marla, Ema i Korni. Riječ je o životinjama koje su nakon ozljeda i oporavka u Centru za oporavak morskih kornjača ponovno spremne za život u prirodi. Nakon puštanja kornjača posjetitelji su tijekom dana obišli oporavilište za morske kornjače i upoznali se s radom stručnjaka koji već godinama skrbe o ozljeđenim i ugroženim morskim kornjačama pronađenima u Jadranu. Lošinj je kroz rad Instituta Plavi svijet postao jedno od najvažnijih središta zaštite ne samo dobrih dupina, nego i morskih kornjača i općenito života u moru na hrvatskoj obali. Poslušajmo što je Katarina Begić snimila danas pri puštanju Marle, Eme i Korni, glavatih želvi na plaži Borik. Razgovarala je s voditeljicom oporavilišta Mateon Zekan Lupić.
2: Nalazimo se u oporavilištu za morske kornjače, dakle to je poput jedne male bolnice u kojoj pomažemo i liječimo ozlijeđene i bolesne morske kornjače. Evo danas je dosta važan dan za naše oporavilište jer smo u more pustili tri oporavljene glavate želve. Pogotovo u ovim okolnostima ove godine gdje je oporavilište već zadnja tri mjeseca pretrpano kornjačama, tako da se veselimo o puštanju svake oporavljene kornjače u more. Radimo kornjačama krvnu sliku, dakle to je ono posljednji pokazatelj da je s kornjačom sve u redu. Dakle, osim toga, kornjača mora biti sposobna zaroniti, zadržati se na dnu bazena, normalno plivati bez poteškoća i hraniti se normalno. Tako da to su evo neki osnovni pokazatelji da je kornjača zdrava. Pa slabe ili ozlijeđene kornjače obično budu jako letargične, dakle ne kreću se dovoljno. Upravo zbog toga budu prekrivene onim brakovima vitičarima. Dakle, ako na njoj ugledate mnoštvo nekih bijelih, ajmo reći, sliče školjkicama, zapravo su račići, to je dakle znak da kornjača nije dovoljno aktivna, da s njom nešto nije u redu. Isto tako, vrlo često takve kornjače, s obzirom da se ne kreću dovoljno, more donese blizu obale gdje plutaju, dakle nisu u mogućnosti zaroniti ili se čak nasuču na plaži. Pa evo, oporavilište je otvoreno tijekom cijele godine. Zapravo najveći broj kornjača zaprimamo tijekom zimskih i proljetnih mjeseci i onda se one tijekom godine zapravo oporavljaju. Koliko će koja ostati u oporavilištu ovisi o težini ozljede i o njezinom općem zdravstvenom stanju. Dakle, neke se oporave u roku mjesec i pol, dva, ukoliko su samo podhranjene ili slabe. One koje imaju neke otvorene ozljede, njima može trebati čak i do godinu dana, pa čak i malo više. Puštamo ih od sredine petog mjeseca do sredine desetog, tako nešto. Tada je temperatura mora optimalna za njihov povratak u prirodu. Dakle, tijekom zime ih ne možemo puštati, s obzirom da se zbog mogućnosti oporavka moraju oporavljati u grijanim bazenima. I kada je temperatura mora preniska, onda bi im to bio temperaturni šok, dakle ne bi to dobro podnijele, tako da samo tijekom tople sezone puštamo kornjače.
3: I to znači da će možda ovo ljeto biti i više ovakvih događaja?
2: Pa tako je, evo kroz sljedećih dva do tri tjedna planiramo puštanje Maje i Oliv. To su dvije morske kornjače koje su evo isto u posljednjoj fazi oporavka i tada će s nama ostati još četiri kornjače. Evo, željno iščekujemo i da kolege iz Nacionalnog parka Brijuni dođu po našu cvitu. To je kornjačica bez prednjih perajica, čije puštanje u prirodu nažalost nikad neće biti moguće, tako da je plan da ju onda oni nastave oporavljati u tom vanjskom velikom bazenu gdje će imati puno bolje uvjete za život, jer u prirodu nažalost ne može.
3: Evo, vidim da svaka kornjača ima svoje unikatno ime. Jel možete reći kako može dolaziti do tih imena? Je li povezana uz ozljede ili nešto?
2: Pa na razne načine. Većinom im zapravo imena daju ljudi koji ih nađu, koji ih spase, koji nam dojave da su ih pronašli. Ako ne, ponekad im mi damo imena po lokaciji na kojoj su nađene ili po osobi koja ih je spasila, tako da bude tu raznoliki.
1: Bila je to Mateja Zekan Lupić, hvala joj na ovim informacijama koje je podijelila s nama. Svim kornjačicama želimo dobro more i puno sunca. A večeras će kino Vladimira Nazora ugostiti 4. filmski forum srednje škole Ambroza Haračića. Posjetitelji će imati priliku pogledati kratke filmove koje su osmislili, snimili i montirali sami učenici uz mentorstvo svoje profesorice, časne sestre Ružice Dodik. Filmovi obrađuju razne teme, a učenici su kroz rad na njima razvijali kreativnost, filmsko izražavanje i timski rad. Filmski forum počinje u 18.30, kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju, ulaz za sve zainteresirane je potpuno slobodan.
0: Vremenska prognoza.
4: Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na južnom Jadranu u početku i jugo 6 do 16 čorova, navečer će sasvim oslabjeti, more 1 do 2, do večeri na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći moguća manja od 1 km zbog magle, malo domireno oblačno uz mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe?
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Poslušajte reprizu.
1: Radio Lošinj.
2: Kataklizmička glazba u tradicionalnoj emisiji utorkom. Tražimo odgovor na vaša pitanja, pa tako i ovog utorka tražimo odgovore. Dragi slušatelji, dobili smo odgovore na postavljena pitanja prošlog tjedna. Isto tako reći ćemo da je ovo posljednja emisija u ovom dijelu naše godine. Od sljedećeg utorka ljetna shema, pa onda u ljetnoj shemi samo sport i glazba. Jel može? Može. Tako će biti negdje do 22. rujna, kada ćemo ponovno neku jesensku šemu. Pokušavamo osvježiti i promijeniti neke stvari koje čujete, pa nadam se da vam se i dopadaju. Mi ćemo u današnjoj emisiji odgovore, pa možemo i primiti vaša pitanja, a naravno onda ćemo ih pročitati kad se vrate, odnosno kad odgovori stignu. Da li u Malom Lošinju postoji plaža sa sadržajima za djecu? Za pse ih ima i više nego dovoljno, a ipak ih vlasnici puštaju svugdje, ali za djecu. Negdje neki tobogan za umore, ljuljačka vani, tuš, vece. Pa onda evo odgovora. U Malom Lošinju postoje plaže koje su primjerenije obiteljima s djecom, prije svega zbog lakše ulaska u more, blizini hlada i osnovnih sadržaja. Primjerice, plaža Veli Žal u Sunčanoj uvali je plaža pogodna za obitelji s djecom, sa WC-om, ugostiteljskim sadržajima i dodatnim sadržajima na plaži, dok se uvala Čikat također ističe kao prostor pogodan za obitelji s tuševima i sadržajima u blizini plaže. Odgovor, odnosno pitanje 2. Odnosi se na parkiranje vozila na Kolniku u ulici Mije Mirkovića, osobito na samom ulazu u zavoj na početku ulice, gdje se vozila svakodnevno parkiraju uz prometnicu. Tako parkiranje ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, jer vozači, kako bi zaobišli parkirana vozila, moraju ulaziti u suprotnu prometnu traku zbog nepreglednosti zavoja, pritom nije moguće pravodobno uočiti vozila koja dolaze iz suprotnog smjera, što povećava rizik od prometnih nezgoda. Napominjem da se navedeni problem pojavljuje tijekom cijele godine, a posebno je izražen za vrijeme turističke sezone, kad je promet znatno intenzivniji. Molim nadležnu službu da razmotri navedeni problem i poduzme odgovarajuće mjere radi povećanja sigurnosti prometa na toj lokaciji. Bilo je pitanje prošlog tjedna, pa evo i odgovora. Radi osiguranja veće sigurnosti prometovanja, prometni redari počet će češće obilaziti predmetnu lokaciju te sankcionirati sva vozila koja se nalaze u zavoju, odnosno koja pozicijom parkiranja ugrožavaju promet. Ukoliko se lokacija pokaže kao problematična, može se pokrenuti izrada prometnog elaborata za postavljanje uspornika, to su vam ležeći policajci, kako bi se dodatno povećala sigurnost prometovanja. Stoji u dopisu u odgovorima koje smo dobili iz gradske uprave grada Malog Lošinja. Ako telefonska linija nije već zazvonila, onda ćemo sad zasvirati i pričekati prvi telefonski poziv, isto tako 099 30 30 800 ili pak mail radio.jadranka@jadranka.hr. Izvolite.

0: Dobri stari Elvis Presley. Šteta što ga i više nemamo češće u programu, ali dečki će se
1: Elvis
0: potruditi.
1: Prezla.
0: A? Elvis Prezla, a? Bravo, Igore, hvala ti na tonskoj realizaciji današnje emisije. Bilo je ovo, kao što smo na samom početku rekli, posljednje u ovom dijelu naše godine. Od sljedećeg utorka, ne od ponedjeljka, od utorka, imamo ljetnu shemu, bit će više glazbe, kraćih razgovora i više informacija na jezicima, naravno. Ove godine radimo na tri jezika i dalje. Jedan manje od prošle godine, a jedan više. Novi jedan, a? Hoćemo?
1: Da, pa ne znam, šta kažete, da li da uključimo engleski jezik u program?
0: Da, da. Engleski vjerujem da više manje svi znaju i razumiju, pa će tako eto i bogatstvo biti veće.
1: Ajde, 099-303-0800, da li da dodamo otprilike kako oko 9:39-45 jedna kratki segmentić od minuticu možda na engleskom jeziku o događanjima na Lošinju?
0: Mhm. Cvetka nam je otišla u mirovinu, barem što se radija tiče, rekla je da joj je to postalo preteško i naporno, pa ćemo joj zahvaliti od sveg srca. Draga Cvetka, hvala na svim ovim godinama što si bila s nama i još uvijek si dio našeg tima. Hvala još jedan put. Mi ćemo sad nastaviti glazbom, svirati i imaš pripremljene, znam već, dvije priče u svojoj šihti, pa ostanite s nama i budite radoznali, jer nećemo vam sad otkriti o čemu će Igor sve u svojoj šihti do 13, odnosno do 15 sati. Ima puno toga zanimljivoga. Lijepi pozdrav.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Čuli ste reprizu.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317184. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Jučer je održana i konstituirajuća sjednica Skupštine zajednice Talijana Malog Lošinja. Za predsjednika zajednice većinom glasova ponovno je izabran Sanjin Zoretić, dok je za dopredsjednicu izabrana Ileana Brčić. Novo vodstvo zahvalilo je članovima Skupštine na ukazanom povjerenju te najavilo nastavak rada na očuvanju talijanskog jezika, kulture i tradicije na području grada Malog Lošinja. Novi mandat predsjedniku Zoretiću počinje 14. srpnja. Mali Lošinj ovog će vikenda postati središte obrta, slastica i otočne tradicije. Od petka pa do nedjelje na Trgu Republike Hrvatske održat će se 19. Kvarner Expo, sajam suvenira i autohtonih proizvoda, prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Na manifestaciji će sudjelovati oko 60 izlagača iz cijele zemlje. Organizatori su pripremili bogat program radionica, degustacija dječjih sadržaja, glazbenih nastupa i brojnih iznenađenja. Među atrakcijama ističe se tradicionalno razbijanje lošinjskog krokanta, te je slatka ruta kroz lošinjske slastičarnice u ugostiteljske objekte. Svemu tome mi ćemo u programu našeg radija u danima koji su pred nama. Također u petak u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju besplatno predavanje pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaju, ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje organiziraju Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Cres Lošinj i Zelena energetska zadruga. Početak je u 17, građani će moći saznati više o mogućnostima postavljanja solarnih elektrana, baterijskih sustava, dostupnim poticajima za energetsku obnovu. Dakle, u petak u 17. u gradskoj knjižnici i čitaonici u onoj salici ispod nje. Nastavlja se i program obilježavanja Ivanje u Punta Križi. Nakon tradicionalnog turnira u Briškuli i Trešeti koji je okupio 13 parova, slijedi nekoliko događanja koje vode prema središnjoj proslavi 24. lipnja. U subotu 20. bit će predstavljen novi broj puntarskog foja, potom slijedi zabava uz grupu Remix Band. Na samu svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja održat će se sveta misa, procesija i tradicionalno druženje mještana i gosti. I malo sportu, pred Vaterpolo klubom Lošinj još jedan bogat sportski vikend. Od 20. do 22. lipnja Lošinj će biti domaćin kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u kategoriji Nada. U akvaparku Čikat nastupit će mladi vaterpolisti iz Zagreba, Rovinja, Siska, Osijeka i Lošinja. Najavljen je i tradicionalni međunarodni turnir Dobri Dupin, koji će se održati od 4. do 6. rujna, a već sad je potpuno popunjen ekipama iz čak 6 država.
0: Vremenska prognoza.
2: Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na južnom Jadranu u početku i jugo 6 do 16 čorova, navečer će sasvim oslabjeti, more 1 do 2, do večeri na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći moguća manja od 1 km zbog magle, malo domireno oblačno uz mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. 92.8

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Tse's tongue on the back.
1: Ko si ljudi?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
1: Tvoje ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
1: Arijederci, ari sentirci.
6: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenule. Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
1: Tvoj radio.

Dobro večer, pozdrav u novom kultivatoru, redovite emisije ovog radija. Slušate nas utorkom 21 do 22 sata ili subotom od 17.30. Moje ime je Neven Nekić i kao glavni odgovorni želim vam srdačnu dobrodošlicu. A što to slijedi? Slušat ćemo pjesme Sastao Wilco u drugim verzijama. Kako je to glavni Wilco čovjek Jeff Tweedy naglasio da svi oni koji su bradili njegove pjesme zapravo su prijatelji sastava ili njegovni osobni. Dakle, ne radi se o profesionalizmu, nego čak o jednom širem krugu ljudi koji se druže, snimaju, potpomažu si. Vidjet ćete ako budete preslušali emisiju. Down on Me u startu izvela Courtney Barnett, Australka koju je Tweedy upoznao na njenom kontinentu kada je sa sinom Spencerom, koji nije član Wilca, dan poslije Bowieve smrti, koncertno izvodio Queen Bitch, pjesmu sa Bowieovog albuma Hunky Dory. Kažem, Bowie je bio zvanični glazbeni kameleon, pogotovo 70-ih godina. Ova verzija koju smo čuli je bila delikatna i intimistična, Down on Me, originalno objavljena na albumu The Whole Love 2011. Australka Barnett u zadnjih 10-12 godina jedna od vodećih kantautorica na sceni. Kurt Weill, da ga ne miješamo sa onim kompozitorom Bertolda Brehta, čije se ime isto tako izgovara, za ovu priliku izabrao je pjesmu Passenger Side, koju su Wilco objavili na svom debiju AM davne 1925. kad nitko nije mogao pretpostaviti da će Wilco postati mnogo više od još jednog Amerikana sastava na sceni, tada je ta Amerikana upravo bila kipila. Weill je dečko iz Pensilvanije, njegova gitara ima onaj zvuk oštrijeg zaokreta, premda je pjesma Passenger Side na izgled mekšeg zvuka.

Sa pjesmu Passenger Side autor Jeff Tweedy se sjeća da je nastala kad je bilo malo više toga se popilo, no kako je to bilo davno, sjećanje isto tako malo izbljedilo. No Kurt Weill lijepo se identificirao kao jedan od likova o kojima se pjeva u ovoj pjesmi. Low su bili sastav, projekt supružnika Alana Sparhoka i Mimi Parker iz Duluta, Minnesota, koji su nekako za

Alan Sparhawk i Mimi Parker znani kao Low donijeli su nam u emisiju pjesmu War on War. Sparhawk je nakon smrti supruge Mimi Parker nastavio, ali ne pod imenom Low. Wilco su iz Illinoisa, okolici Chicaga, imaju veliki utjecaj na scenu tog grada ovih 30 godina. Tu scenu čini niz klubova gdje se glazbene ideje razmjenjuju, svira se. Dvije cure, multiinstrumentalistice, aktivne su na toj sceni, Sima Cunningham i Macy Stewart 2014. pokrenuli su projekt Oh Me, koji će kasnije preimenovati u Fajnom. Tweedy će reći da ih zna još kao djevojčice, a one su mu se odužile snimivši pjesmu Kicking Television, kako je nazvan i onaj koncertni album Wilca, a ova izvedba Oh Me dosta duguje punk nasljeđu

Od Oh Me stigla nam je prašteća Kicking Television koja se ne nalazi niti na jednom studijskom Wilco albumu, nego je originalno bila izdana kao B strana singla. Sad ćemo opet malo primiriti sa jednim ženskim vokalnim triom, one se zovu Mountain Men i zvuk grade na onom blisko vokalnom izrazu, close harmony, tako bi se reklo na engleskom, gdje se vokalne harmonije nadopunjuju. Pa predstavimo ih, Molly Sarle, Alexandra Sosa-Monig i Amelia Mead. Svoju inspiraciju crpe iz arhaičnog zvuka američke zabiti koju znamo kao Gorje Apalači. Pjesma You and I donosi nešto nedužno, a prekrasno.

Tricurej sasta Mountain Man za ovu kompilaciju Vilko Pjesmarica. Izabrali su pjesmu, pjesmicu, ja bih rekao You and I, sa albuma Vilko, Vilko di albuma, sedmog po redu iz 2009. Od 2020. cure iz Mountain Man diskografski miruju. Rekao sam da su Vilko iz šire okolice i grada Chicaga. Riley Walker, njihov je patriot, dio te scene o kojoj sam govorio. Njegova godina proboja bila je 2014. kad se Riley Walkeru govorilo na široko. Tad smo ga mi dosta i puštali u emisiji, no Walker je uronio neke osobne probleme i pomalo nestajao iz radara, te se vremenom iz Chicaga preselio u New York, gdje je kao trebao karijeru postaviti na početne puno bolje pozicije, a Walker će nam izvesti pjesmu Love is Everything sa albuma Out to Joy, kojeg su Vilko objavili 2019.

Riley Walker isporučio nam je pjesmu Love is Everywhere. Zadnji 5 godina malo smo čuli o Riley Walkeru. A nas čeka još jedna Australka, Jen Cloyer. Cloyer je godinama bila mentor ili alter ego Courtney Barnett. Zanimljivo je to da Jen Cloyer po majci vuče maorsko podrijetlo sa Novog Zelanda, a za ovu priliku snimila je pjesmu Impossible Germany, koja je obično zvučni freak out na Wilco koncertima. Ako nikad niste vidjeli Wilco uživo, dajte si truda, jer kad sam ih ja gledao uživo, nastup je trajao 2,5 sata. Mi slušamo Jen Cloyer.

Jen Cloyer donijela nam je svoju verziju Wilco Standarda Impossible Germany sa njihovog Sky Blue Sky albuma. Jen Cloyer ima 50 plus godina i postojano gradi svoju karijeru. A evo nam naše stare poznanice, Sharon Van Etten, pratili smo u kultivatoru njenih nastupnih godina, tamo negdje od 2009. na ovamo. Kritike su za nju bile više nego dobre, ona u svom izričaju ima tu malo dark komponentu i sama je naglasila da joj je pjesma Radio Cure omiljena iz Wilco repertoara i evo nam Radio Cure u emisiji.

Sharon Van Etten, koja ima i filmsku karijeru uz glazbenu, a stigne biti i obiteljska žena. Radio Cure s albuma Yankee Hotel Foxtrot. Casey and Clayton glazbeni su duo iz Kanade, rođaci su Casey Anderson i Clayton Lintium, su, onako bi rekli, drugi bratić i sestrična. I oni su onako korijenski folk duo i sve to zvuči fino, meko, ukusno, kako je to ocijenio i Jeff Tweedy osobno. Ovi su zauzvrat izabrali pjesmu How to Fight a Loneliness sa jednog albuma snimljenog davne 1999. Album se zvao i zove se još Summer Thief.

Rođački duo Casey and Clayton iz kanadskog Saskatchewana ulovili su se pjesme sastava Wilco How to Fight the Loneliness iz 1999. Pass and Boots vam možda neće zazvučati kao nešto familijarno u uhu, no ako kažem da se u nazivu krije jedno vrlo poznato ime, sve će biti puno jasnije. To je ime je Nora Jones i nju ne treba posebno predstavljati jer ogroman je uspjeh koji je ova mića ženica požnjela od albuma Come Away With Me 2002. A opet se ne može reći da se Nora Jones jeftino prodala tržištu. Pass and Boots čine još i Sasha Dobson koja dolazi iz jazz miljea, te Catherine Popper, bas gitaristica koja je surađivala sa Jesse Malinom, Ryanom Adamsom, Jackom Whiteom, između ostalih. Pass and Boots imaju dva albuma, a za ovu priliku snimili su jednu pjesmu koja ostaje temelj Wilco karijere. Naziv te pjesme je Jesus Etc.

Jesus ETC, jedna od omiljenih pjesama kod fanova sastava Wilco, a naš trio Puss & Boots nije smio kiksati sa ovom pjesmom, a bome i nije. U moru bračno-rođačkih projekata koje smo večeras izvodili, tko nam je tu još ostao? Duo Handsome Family, koji čine... Dobro, znači, taj duo dobro poznajemo i često smo ih izvodili. Suprug je Brett, a supruga Renny Sparks. I oni su originalno iz Chicaga, no davne 2001. preselili su se dijagonalno na drugi kraj Amerike u New Mexico, Albuquerque. Sa Jeff Tweedijem se znaju iz tih dana kad su živjeli u Chicagu, tako da su odabrali pjesmu Capital City. U njihovom slučaju odabir te pjesme čini se vrlo logičnim.

Capital City, još jedna pjesma s albuma Wilco the Whole Love, Brett i Rennie Sparks, bračni duo na sceni znan kao Hanson Family. Hanson Family uvijek su bili nekakva gotik Amerikana. Ja o glazbeno Amerikani, dok na televiziji imate nogometnu Amerikanu. Zadnji večeras bit će sastav filmsko-serijskog naziva Twin Peaks. Twin Peaks su sastav iz Chicaga, dio su te scene ovog Velegrada, koji sam malo opisivao u ovoj emisiji, i potrudili se da za ovu kompilaciju snime pjesmu Spiders u zagradi Kid Smoke, bez koje ne možete zamisliti Wilco koncert. Tudijev naklon kraut roku je pjesma Spiders, Kid Smoke u zagradi, velim ja. I Twin Peaks u pauzi od 2019. No ja najavljujem Spiders, Kid Smoke i sastav Twin Peaks, ujedno i odjavljujem Kultivator sa kaverima sastav Wilco. A reći ću da onaj koncert koji će Wilco držati 3.9. na Tvrđavi u Šibeniku navodno je rasprodan. Do slušanja!

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Jučer je održana i konstituirajuća sjednica Skupštine zajednice Talijana Malog Lošinja. Za predsjednika zajednice većinom glasova ponovno je izabran Sanjin Zoretić, dok je za dopredsjednicu izabrana Ileana Brčić. Novo vodstvo zahvalilo je članovima Skupštine na ukazanom povjerenju te najavilo nastavak rada na očuvanju talijanskog jezika, kulture i tradicije na području grada Malog Lošinja. Novi mandat predsjedniku Zoretiću počinje 14. srpnja. Mali Lošinj ovog će vikenda postati središte obrta, slastica i otočne tradicije. Od petka pa do nedjelje na Trgu Republike Hrvatske održat će se 19. Kvarner Expo, sajam suvenira i autohtonih proizvoda, prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Na manifestaciji će sudjelovati oko 60 izlagača iz cijele zemlje. Organizatori su pripremili bogat program radionica, degustacija dječjih sadržaja, glazbenih nastupa i brojnih iznenađenja. Među atrakcijama ističe će se tradicionalno razbijanje lošinjskog krokanta te slatka ruta kroz lošinjske slastičarnice u ugostiteljske objekte. Svemu tome mi ćemo u programu našeg radija u danima koji su pred nama. Također u petak u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju besplatno predavanje pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaju i ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje organiziraju Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Cres Lošinj i Zelena energetska zadruga. Početak je u 17, građani će moći saznati više o mogućnostima postavljanja solarnih elektrana, baterijskih sustava, dostupnim poticajima za energetsku obnovu. Dakle, u petak u 17. u gradskoj knjižnici i čitaonici u onoj salici ispod nje. Nastavlja se i program obilježavanja i vanje u Punta Križi. Nakon tradicionalnog turnira u Briškuli i Trešeti koji je okupio 13 parova, slijedi nekoliko događanja koje vode prema središnjoj proslavi 24. lipnja. U subotu 20. bit će predstavljen novi broj puntarskog foja, potom slijedi zabava uz grupu Remix Band. Na samu svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja održat će se sveta misa, procesija i tradicionalno druženje mještana i gosti. I malo sportu, pred Vaterpolo klubom Lošinj još jedan bogat sportski vikend. Od 20. do 22. lipnja Lošinj će biti domaćin kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u kategoriji Nada. U akvaparku Čikat nastupit će mladi vaterpolisti iz Zagreba, Rovinja, Siska, Osijeka i Lošinja. Najavljen je i tradicionalni međunarodni turnir Dobri Dupin, koji će se održati od 4. do 6. rujna, a već sad je potpuno popunjen ekipama iz čak 6 država.
0: Vremenska prognoza.
2: Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na južnom Jadranu u početku i jugo 6 do 16 čorova, navečer će sasvim oslabjeti, more 1 do 2, do večeri na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći moguća manja od 1 km zbog magle, malo domireno oblačno uz mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
3: Vi slušate

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Mali Lošinj ovog će vikenda postati središte obrta, slastica i otočne tradicije. Od petka pa do nedjelje na Trgu Republike Hrvatske održat će se 19. Kvarner Expo, sajam suvenira i autohtonih proizvoda, prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Na manifestaciji će sudjelovati oko 60 izlagača iz cijele zemlje. Organizatori su pripremili bogat program radionica, degustacija dječjih sadržaja, glazbenih nastupa i brojnih iznenađenja. Među atrakcijama ističe se tradicionalno razbijanje lošinskog krokanta, te je slatka ruta kroz lošinske slastičarnice u gostiteljske objekte. Svemu tome mi ćemo u programu našeg radija u danima koji su pred nama. Također u petak u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju besplatno predavanje pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaju, ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje organiziraju Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Cres Lošinj i Zelena energetska zadruga. Početak je u 17, građani će moći saznati više o mogućnostima postavljanja solarnih elektrana, baterijskih sustava, dostupnim poticajima za energetsku obnovu. Dakle, u petak u 17. u gradskoj knjižnici i čitaonici u onoj salici ispod nje. Nastavlja se i program obilježavanja Ivanje u Punta Križi. Nakon tradicionalnog turnira u Briškuli i Trešeti koji je okupio 13 parova, slijedi nekoliko događanja koje vode prema središnjoj proslavi 24. lipnja. U subotu 20. bit će predstavljen novi broj puntarskog foja, potom slijedi zabava uz grupu Remix Band. Na samu svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja održat će se sveta misa, procesija i tradicionalno druženje mještana i gosti. Malo sportu, pred Vaterpolo klubom Lošinj još jedan bogat sportski vikend. Od 20. do 22. lipnja Lošinj će biti domaćin kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u kategoriji Nada. U akvaparku Čikat nastupit će mladi vaterpolisti iz Zagreba, Rovinja, Siska, Osijeka i Lošinja. Najavljen je i tradicionalni međunarodni turnir Dobri Dupin, koji će se održati od 4. do 6. rujna, a već sad je potpuno popunjen ekipama iz čak 6 država.
0: Vremenska prognoza.
2: Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na južnom Jadranu u početku i jugo 6 do 16 čorova, navečer će sasvim oslabjeti, more 1 do 2, do večeri na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći moguća manja od 1 km zbog magle, malo odumireno oblačno uz mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.